לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאור. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר. חשיפת כאן חדשות. חמאס מעריך כי ראש הממשלה נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות ורואה בכל נסיגה או ויתור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. מסמך פנימי של חמאס שהגיע לידי כתבנו אליאור לוי חושף תוכנית קטרית טורקית שהוצגה על ארגון הטרור כדי להביך את ישראל, לפיה שתי המדינות ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. להערכתן, נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך חמאס יסיר מעל עצמו את האשמה בהקשחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. בסופו של דבר החליטה הנהגת חמאס לדחות את ההצעה הקטרית-טורקית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. כתבנו מציין כי חמאס בחר לאמץ מדיניות של סחבת במסע ומתן עד סוף השנה הזאת ולהמתין לתוצאות הבחירות בישראל. מונדיאל 26. צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש קיליאן אמבפה, שהשווה את מספר שעריו בטורניר לזה של מסי הארגנטיני, 7. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי צרפת תפגוש ביום חמישי את מרוקו, שניצחה קודם לכן את קנדה, 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית, ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום ומחר בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נראה

אני תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי איך ביחד.

להתקדם בצעדים, להיפרד מהשדים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיע להם כי כתנאי לקבלת ההקלה הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד תקף את פניית רשות המיסים וכתב ברשת אקס, במלחמה שמנהלים היועצת המשפטית לממשלה ושלוחיה נגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים בלי להסס ובלי להתבלבל. פרסום כאן חדשות. עובד בבית החולים קפלן ברחובות בשנות ה-40 לחייו, נעצר בסוף השבוע לאחר שתקף רופא ורופאה בחדר המיון. בנו של העובד נדקר והובהל לבית החולים, שם טופל בידי הצוות הרפואי. על פי החשד, החל האב לצעוק על הצוות הרפואי במהלך הטיפול בבנו, בהמשך סתר לרופא ודחף רופאה נוספת. האב נעצר בחשד לתקיפת עובד ציבור ואיומים. סנגורו של האב טוען כי מרשו הודה במעשים המיוחסים לו וכי אין צורך לעצור אותו. כתבתנו שלי טפירו מוסרת כי בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו עד היום וציין כי האב הורשע בעבר בעבירת אלימות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום ומחר בלי שינוי בטמפרטורות. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. שני מעשי רצח בחברה הערבית בתוך כשעה. נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. חמאס מעריך כי נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות ורואה בכל נסיגה וביטור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. צרפת ומרוקו ייפגשו ברבע הגמר ביום חמישי. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, כ' בתמוז, תשפ"ו, 5 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. האלימות בחברה הערבית, שני מעשי רצח בתוך כשעה. בדר חנה בגליל נורה למוות גבר כבן 50 שזהותו טרם ידועה. המשטרה סורקת אחר חשודים במעשה, הרקע לאירוע פלילי. באום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30, גבר כבן 38 נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית החולים העמק שבאפולה. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר. חשיפת תן חדשות, חמאס מעריך כי ראש הממשלה נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות ורואה בכל נסיגה וביטור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. מסמך פנימי של חמאס שהגיע על ידי כתבנו אליאור לוי חושף תוכנית קטרית טורקית שהוצגה לארגון הטרור כדי להביך את ישראל, לביא שתי המדינות ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. להערכתה נתניהו יסרב לביתורים משיקולי בחירות, ובכך חמאס יסיר מעל עצמו את האשמה בהצחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. בסופו של דבר החליטה הנהגת חמאס לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודה פתיחה במסע ומתן. כתבנו מציין כי חמאס בחר לאמץ מדיניות של סחבת במסע ומתן עד לסוף השנה הזאת ולהמתין לתוצאות הבחירות בישראל. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיעה להם כי כתנאי לקבלת ההקלה הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל דרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד תקף את פניית רשות המיסים וכתב ברשת עץ במלחמה שמנהלים היועצת המשפטית לממשלה ושלוחיה נגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים בלי להסס ובלי להתבלבל. מונדיאל 26, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש קיליאן אמבפה בביתת עונשין מ-11 מטרים. אמבפה השווה את מספר שעריו בטורניר לזה של מסי ארגנטיני, 7. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי צרפת תפגוש ביום חמישי את מרוקו, שניצחה קודם לכן את קנדה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כאן חדשות משיקה הבוקר הסכת אקטואליה יומי חדש עד הקצה עם קרן נויבך. והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פלשה קרן את משפחת ביטון ישי. מאיר הוא פעיל ליכוד ואילו דיסתו גל הייתה בחירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
2: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה, ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית, בינו לבין גל.
3: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
4: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה, ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותם.
3: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן מיטבי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: היי, כאן הרב זיעבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: ג', מיד חוזרים.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
5: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים? בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
7: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: הלילה, המתח הולך וגובר. רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. רשות המיסים פנתה למוסדות חרדיים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות ודורשת מהם להצהיר שאין אצלם עריקים. 12 רצח בחברה הערבית בתוך כשעה. צרפת ניצחה את פרגוואי, מרוקו ניצחה את קנדה, השתיים ייפגשו ברבע הגמר ביום חמישי. התחזית בלי שינוי של ממש.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. האלימות בחברה הערבית, שני מעשי רצח בתוך כשעה הבוקר. בדרך חנה בגליל נורה למוות גבר כבן 50 שזהותו טרם ידועה. המשטרה סורקת אחר חשודים במעשה. באום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30. גבר כבן 38 נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית החולים העמק באפולה. הרקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר הנשיא האמריקני. ראש הממשלה נתניהו פרסם אמש סרטון ובו הוא מברך את ארצות הברית לרגל 250 שנים לעצמאותה.
12: We may live in different continents, but there's a strong bond between us because we have one destiny. We know that freedom is never cheap. It must be continually purchased. It must be continually defended.
10: אנו עשויים לחיות ביבשות שונות, אך יש קשר חזק בינינו משום שיש לנו קורל אחד. אנו יודעים כי החופש לעולם אינו זול, יש לרכוש אותו ולהגן עליו בלי הרף. אמריקה הייתה הכוח הגדול ביותר לחירות שהעולם המודרני ידע. ישראל גאה לעמוד לצידה. ישראל גאה לעמוד לצד כולכם. נתניהו אמר עוד כי הברית בין המדינות בנויה לא רק על אינטרסים משותפים, אלא על ערכים משותפים. כשאמריקה וישראל עומדות יחד, החופש איתן יותר, דברי נתניהו. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס ומטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. לפי התוכנית, שפרטיה הגיעו לידי כתבנו אליאור לוי, דוחה ואנקרה ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציד ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. לפי התוכנית, ראש הממשלה נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך יסיר מעל עצמו חמאס את האשמה בהצלחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. כתבנו מציין כי הנהגת חמאס החליטה לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. מערכת הביטחון תעביר את מתחם הבידוק רגבים שעל גבול עזה למעבר כרם שלום, זאת בעקבות שורת ניסיונות הברחה של סחורות שנחשפו בחודשים האחרונים. מאז פתיחת מעבר רפיח בחודש פברואר יצאו למצרים כ-4,500 תושבים מרצועת עזה וכ-4,200 שבו אליה. במערכת הביטחון מציינים כי במהלך הבידוק הביטחוני במתחם רגבים סוטלו ניסיונות להכניס לרצועה סיגריות, טבק וציוד אלקטרוני, בהם טלפונים ניידים וכרטיסי סים. כך מוסרת תתבתנו קרמלה מנשה. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיעה להם כי כתנאי לקבלת ההקלה הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. מונדיאל 26, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש קיליאן אמבפה, שהשווה את מספר השערים שכבש באליפות לזה של מסי ארגנטיני, 7.
4: קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר, גם כאן בארצות הברית 2026. צרפת מול מרוקו ביום חמישי בבוסטון.
10: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מרוקו ניצחה את קנדה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
9: כאן תחזית
8: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
6: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
8: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: והתחזית, היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן. מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
17: מחסני השוק,
16: בבבדוק.
18: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
19: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, מה קורה, קוטי?
1: מאיה, בוקר טוב לעם
0: ישראל. הרגשתי שהיה סופה שארוך כזה, גם אתם.
1: איך ארוך, מאיה, רציק צ'ק עבר, בום.
0: לא יודעת, אני הרגשתי כזה יום ביומו, והספקתי דברים.
1: הזמן עובר מהר.
0: לא, זה היה לי בסדר יחסית. מה, מה איתך? איך הולך?
1: בסדר.
0: מה עם המונדיאל שצרפת ניצחה
1: 1-0? אני לא סובל את הצרפתים.
0: את פרגוואי, והיא תפגוש את מרוקו ברבע הגמר.
1: הלוואי, הלוואי שהם ידיחו אותם, הלוואי,
0: זה
1: הלוואי.
0: זה כזה...
1: אפשרי? כן. בעזרת השם.
0: לא, קודם כל, מרוקו נבחרת חזקה, אבל,
1: כן, אבל
0: זה לא מרגיש לך כזה סימבולי, צרפת, מרוקו.
1: יש שם מה זה, צרפוקאים, מה זה, כל המרוקאים
0: שואלים לארץ. אתה יודע, פתאום כל הדברים...
1: דברים צרפתית, אבל לא, יש סיכוי. סיכוי זה יכול להיות גם אחוז. אם יש להם נבחרת טובה לצרפתים, שזה עוד יותר מעצבן. את מבינה?
0: המצרים ניצחו 3-0, ראיתי.
1: וגם השחקנים, כל נבחרת צרפת כאילו, הם לא צרפתים.
0: אז מה הם?
1: הם ילדים למאגרים. כל אחד הוא ממדינה אחרת. חוץ מאחד בהרכב. השוער, אם אני לא טועה.
0: אה, כן?
1: מה, את לא רואה? כאילו שאת רואה כדורגל, מה, את לא רואה? זה לא מעניין אותך הדברים
0: האלה. אני חייבת להודות שבשעות שהמשחקים שודרים... אני לא באמת רואה את הכדורגל, אני רואה את התוצאה, כאילו, חבר'ה, עם כל הכבוד, לקום בשתיים בלילה, לראות עכשיו את המונדיאל.
1: קודם הקראתי לך שבנבחרת מצרים משחקים רק מוסלמים. במצרים 15% מהאוכלוסייה הם נוצרים. ובנבחרת משחקים רק מוסלמים.
0: מה זה אומר?
1: שיש רק מוסלמים בנבחרת, מה זה אומר? אני לא יודע, הם הקריאו כל מיני קטעים... מהקוראן, וזה הלוואי ככה זה היה אצלנו בנבחרת, היום מכירים להם כל מיני סיפורים של שלמה לפני שהוא יצא למלחמה, דוד, כל מיני, את יודעת, כן, נותן להם כוח ולא כל מיני טקטיקות מטומטמות, ולהכניס בהם כוח, תראי את הכיף ארדה האלה, ראית כמעט תדירו אותם גנטינה.
0: בוא נה, 500 אלף תושבים, כל הכיף הזה.
1: איך את מסבירה את זה?
0: כיף ארדה.
1: השוער שלהם בין 40. אומרים לי, קריסטיאנו רונלדו, קריסטיאנו רונלדו הוא בן 40. את מבינה? איך זה יכול להיות? לא יודע. צריך פרויקטור לכדורגל, לבנות ולהרוס מחדש.
0: כן, בהצלחה עם זה.
1: למה לא? מה? כמה החלטות שאתה מקבל, והכדורגל הופך להיות יותר טוב, מוריד את המחיר של הכרטיסים, מגביל את המחיר, את הכמות של הזרים, לא בונה על אירופה. קודם כל, כדורגל טוב, ומככה זה מתפתח, כמו הדורות שהיו פעם.
0: מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, רשמת?
1: כן.
0: את כל הדברים, קוטי, נתן לך פה בחינם את משנתו.
1: כן. עכשיו, הכדורסל, מכבי לקחו להפועל שחקן, שכבר יש להם, נראה לי או לא, משלמים לו איזה 4 מיליון יורו, הוא לא שיחק, בקושי הוא שיחק דקה באירופה, הוא היה משחק רק בליגה. עכשיו, למה הם עושים את זה? רק כדי לגנוב אותו, את מבינה? הוא לא ישחק במכבי באירופה כנראה, אבל העיקר שהוא לא יהיה בהפועל תל אביב. ואלה מהפועל תל אביב עכשיו מציעים לשחקנים של מכבי חוזים יותר גבוהים, רק כדי להביא אותם, הספורט הוא לא באמת חשוב. מבינה מה אני אומר?
0: אנחנו בקריית גת עלינו לליגה הלאומית.
1: כן, בסדר.
0: מה מסתבר עכשיו?
1: מה?
0: שהמגרש שלנו, האצטדיון שבנו, לא מתאים לליגה הלאומית. אז עד שאנחנו הגענו ללאומית, אנחנו נאלץ לשחק ברחובות. תגיד, זה רציני? נו, זה מדינה שרוצה להגיע למונדיאל.
1: זה כולה ליגה אחת.
0: אמרתי, מה לא קשיר באצטדיון? כי אני נמצאת שם באימונים.
1: את מעורבת בתשתיות?
0: יש שם את האימונים של הכדורגל, של הילד.
1: נו, מה אמרו?
0: אז על מה מדברים בקיוסק שם? זה הדיבור.
1: אז מה אמרו?
0: שיש עמוד בתוך האצטדיון. ואז הסתכלתי, אמרתי, וואלה, נכון.
1: מה זה עמוד בתוך האצטדיון? באמצע האצטדיון?
0: באמצע האצטדיון, כמו עמוד חשמל כזה.
1: שיורידו אותו, מה? איזה דברים, איזה... אז עכשיו הם צריכים לנסוע עד רחובות?
0: עד רחובות, משחקים ברחובות, עד שיבנו לנו אצטדיון.
1: את מבינה, את מבינה שהם כבר ב... יש הבדל בין לשחק, ובמיוחד בעיר כמו קריית גת, שהתושבים יכולים לבוא והם מרגישים יותר מחוברים כי הם מכירים את השחקנים.
0: בטח!
1: מאשר עכשיו אתה מעביר את המשחק לעיר אחרת, והם צריכים למיסע. מבינה מה אני אומר?
0: המשפחה, בני המשפחה.
1: אבל זה יכול להיות יותר, והקהל הוא נותן יותר כוח, ועכשיו הם יכלו לעלות ליגה, וזה יפגע להם במאבקים.
0: תודה רבה. יואל בן דוד, הבעלים של קפה בסמטה, בסמטה? קפה בסמטה? אז למה לא שמו... אוקיי. הבעלים של קפה בסמטה, על הפגנות החרדים מול המסעדה אתמול, ראית את זה?
1: לא, לא הייתי, הזכרתי את שלום, מה קשור שהוא מכין לשק והוא אומר לה, מה זה, טפוואז?
0: טפוזים?
1: טפוז.
0: אביחי די, משקיען רשת, משקיען רשת ואייקון אופנה, ידבר איתנו על החתונה של טיילור סוויפט, ראית? בונה,
1: התחתנה טיילור סוויפט, הייתי בטוח שהיא כבר אימא לשלוש, היא נראית אימא.
0: לא, היא לא נראית אימא.
1: בווייב, יש לה וייב של אימא, היא חמודה כזו.
0: לא, היא נראית שהיא מגבעתיים, אבל זה לא אומר שהיא אימא.
1: את יודעת שהיא האמנית הכי מיליונרית בעולם?
0: כן, אבל ראית איך מכבדים את האמנים? אצלנו נועה קירל התחתנה, רק יצאתם עליה, ביקרתם אותה, שפטתם אותה.
1: לא, הם לא מחפשים כל מיני
0: שטאפים. איזה כבוד עושים לטיילור סוויפט.
1: לא, זה לא אותו דבר, ושמעתי ש...
0: עצרו את המדיסון סקוויר גארדן.
1: היא יודעת שהיא הבטחת בחירות של נפתלי בנט?
0: אה?
1: היא הבטחת בחירות של נפתלי בנט.
0: טיילור.
1: כן, הוא הבטיח, בגלל שפעם שעברה היא הייתה פה וביטלה ברגע האחרון.
0: אז הוא אמר, אם
1: היא... הוא הבטיח לבת שלו שאם הוא יהיה ראש... כשהוא יהיה ראש ממשלה, בין הדברים הראשונים שהוא יעשה, הוא יביא את טיילור סוויפט לארץ.
0: חשוב.
1: שכנע אותי, זהו, אני כבר הקפטת מוכן.
0: חשוב, כי אני הייתי רוצה להיות בהופעה שלה.
1: יש לי את המעטפה, חסר.
0: אבל אני, אין לי בנות אפילו, שאני יכולה כאילו לתרץ את זה, שאני נוסעת בשבילן.
1: מי שמע טיילור סוויפט?
0: למה? פייטוב, אופליה, תקבלו אישור מיוחד להשמיע טיילור סוויפט הבוקר בגימל.
1: יש לה שיר בעברית.
0: בואו נבדוק את זה, מגיע לה.
1: כמו בטוח.
0: אמריקה עצרה אתמול, אנחנו לא יכולים להשמיע שיר אחד באנגלית שקוטי התחבר ל...
1: מתאים עליה באמריקה.
0: טיילור, כבוד. גם תמיר בר, קומיקאי, זמר, יעלה הבוקר לשידור. ידבר איתנו לשיר החדש שלו, קולג', נשאל אותו למה הוא חושב ששונאים אותנו בעולם.
1: תמיד רציתי ללכת ללמוד בקולג' בתור
0: גם
1: ילד.
0: גם אני, איך קינאתי בזה.
1: נראה לי חוויה, גם רציתי כל כך לעוף מהבית.
0: לא, אני רציתי את הקטע של
1: שם.
0: המסיבות.
1: רק אמבה, לא, אז הקטע של הלימודים.
0: שהם, כשחת הקטע שהם מתעוררים בבוקר למחרת המסיבה בקולג'.
1: מסיבה זה כל ערב, אבל כאילו לחיות לבד, ואז הלכתי לטכני בחיפה. אז נרשמתי לטכני בחיפה. הייתי שם השבוע, בכיתי דמעות של אלוהים ולא קיבלו אותי.
0: נו.
1: איזה סיוט, החייל מגיל 14.
0: לא, אבל לא היית מחזיק בטכני בחיפה.
1: בטכני, יום, לא החזקתי את הגיבוש.
0: שם, לכאורה.
1: וחומר קשה בלימודים, אתה צריך ללמוד גם עם סרבל.
0: אני הייתי שם עם שלומי סרנגה ומושי קפיה.
1: באמת?
0: לקחו אותם במסגרת פעם בחיים, כאילו להיות בטכניון.
1: חברתית, המגורים, היינו 20, אבל החברתית היה לי כיף, היה לי כיף עם... עם אנשים, היא כל המדינה.
0: אתה היה לך כיף חברתית, אתה לא עולה במעלית.
1: לא, כי הכרתי עוד אנשים כמוני, מאיה, מחיפה, מהאקו, מבאר שבע, זה כמו צבא בקטן, כי למה אהבתי את הצבא? לא בגלל הצבא, בגלל החברים.
0: גם אליאן וילדאו יעלה בהמשך, ידבר איתנו על המונדיאל, מה שקרה בסופש, מה שיקרה השבוע. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו, טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלום יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9, הוואטסאפ שלנו זמין, אתם יכולים לכתוב לנו, להגיב, להיות מעורבים בשידור, 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ. התחלנו. יסמין מועלם, עם שקל, מסיבה.

0: עשרות חרדים התפרעו, צעקו, הפכו שולחנות, זרקו אבנים מחוץ לבית הקפה החדש בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים במחאה על פתיחתו בשבת. איתנו על הקו יואל בן דוד, בעלי בית הקפה בסמטה בירושלים. מה העניינים יואל?
1: אני בסדר, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר, ראינו את הסרטונים מהשבת. אתה יכול להסביר לנו ולמאזינים מה קרה שם וכמה זמן בית הקפה פתוח?
1: הבית קפה פתוח כבר חודש ימים, וזה השבת הרביעית שלנו.
0: וזה כזה חלום שהיה לך, לפתוח בית קפה? זה...
1: לא, האמת זה משהו שאני וקבוצה של חברים, אנחנו עושים בכל מיני מקומות בארץ, יש לנו את קפה נחמני בתל אביב, ומעגן בחיפה, אז אנחנו פתחנו כאן בירושלים, ומכיוון שאני תושב ירושלים, מאוד רציתי... שיהיה עוד מקום בירושלים לירושלמים ללכת בשבת.
0: ואיך הגעתם דווקא ללוקיישן הזה?
2: ומה הבעיה הזה? יש בעיה ספציפית במקום הזה?
1: האמת, אנחנו אפילו לא על הרחוב, אנחנו בין אגריפס ויפו, צריך לעבור דרך סמטה כדי להגיע אלינו, ויש לנו את קפה בצלל שלא רחוק, שגם בטוח בשבת, גם בסמטת בן סירה יש כמה מקומות פתוחים, אז אנחנו לא היחידים.
2: אז מה הבעיה בעצם? למה
1: אנחנו חדשים, ופתחנו בשבת, ואנחנו רוצים שנסגור.
2: לפעיל עליכם לחץ, כאילו.
1: נכון.
2: ואיך אתם מתמודדים עם זה? אז מה, פונים למשטרה, אז מעכשיו בשבת יש שם שוטר? כאילו מה?
1: לא, אנחנו פשוט כל פעם שמשהו קורה, פונים למשטרה, והם באים ופינו אותם. הם הגיעו 4 פעמים אתמול.
0: אני רוצה להבין אבל מה הבעיה במיקום, כי יש שם עוד בתי קפה שפתוחים בשבת.
1: באזור יש עוד בתי קפה, נכון?
0: אז מה הבעיה עם המיקום הספציפי של קפה בסמטה?
1: אין בעיה, אף אחד, זה לא שבאו אלינו ואמור, תשמע, מיקום וזה, אף אחד לא היה שיחה. פשוט באו 50 חרדים, כולם צועקים שבת, שבת, ומנסים להיכנס לבית קפה. זה לא שמישהו בא ודיבר איתי והסביר לי בעיה או שזה, אפילו אין לי מוזיקה, אין לי רמקולים בחוץ.
2: ואז רק עכשיו פתחתם את הבית קפה, הייתם סגורים בשבת והחלטתם לפתוח, או שמההתחלה לא, אתם פתוחים בשבת?
1: אנחנו מההתחלה אמרנו שאנחנו נפתח בשבת, וזה השבת הרביעית שאנחנו פתוחים. היה ילד קטן שבוע לשעבר, ובא ואמר כמה דברים לנכבדים ואז הלך הביתה.
2: זה התחיל שבוע שעבר, כאילו.
0: צריך להגיד שבנוסף למפגינים הגיעו גם המון תומכים לתמוך בבית הקפה, ירושלמים חילוניים שהבינו שזה מה שקורה, והם הגיעו בכוונה, ישבו, שתו קפה. אני ראיתי סרטון ברשת של מישהי שהגיע לתמוך, הייתה קצת מפוחדת, וסיימה בשירה אל מול המפגינים.
1: נכון. זה אני חייב להגיד, זה מיום הראשון. ברגע ששמעו שפתחנו, אנחנו פותחים בשבת, המון אנשים רק באים לתמוך, רק רוצים לעזור.
2: אז הם עשו לכם טובה בעצם, באו לקלל ויצאו מברכים. אני לא חס וחלילה, אתה יודע, לוקח את מה שעברתם, כנראה זה היה רגעים קשים בשבילכם, המרומות וזה, אבל בסוף זה...
1: כן, בכל כללה יש ברכה.
2: כן.
0: אתה מתכוון להמשיך לפתוח את בית הקפה, זה לא חלילה גורם לך לחשוב פעמיים?
1: ממש לא, לא. אנחנו נפתח כל שבת, ושמחים לתת לאנשים שבאים מקום יפה ושקט ונחמד, וקפה מדהים כל שבת.
2: איזה קפה זה? מה זה? אתם יוצרים את הקפה או ש...
1: לא, אנחנו האמת קונים ממקום שנקרא נומנה מתל אביב. הם מדהימים. זה ממש קפה.
0: מה מנת הדגל בקפה?
1: מה, סליחה?
0: מנת הדגל בקפה, איזה סנדוויץ' מיוחד, איזה סלט.
1: לא, אין לנו משהו, האמת, מנת דגל. אנחנו גם קונים את הסנדוויץ'ים. הדבר המיוחד אצלנו זה הקפה והאווירה.
0: יפה. טוב, יואל בן דוד, תצליחו. אנחנו כמובן בעד שיח.
2: אנחנו גם בעד ששבת זה יום מנוחה, אבל שזה יבוא מהבן אדם עצמו, לא מלחץ חיצוני, שהבן אדם יחליט שביום שבת הוא רוצה לנוח, ולא לעבוד, לא...
0: זה נכון, אבל גם אתה יודע, אם עכשיו מתחת לבית, גם אצלנו בקריית גת, בשכונה יש סופר שפתוח בשבת, ובאו להפגין, והסופר עדיין עובד והכל קורה.
2: גם אצלכם באו להפגין.
0: כן, באו להפגין. זה קורה בכל מקום. זה קורה בכל מקום, אבל צריכים לדעת, ללמוד לחיות ביחד. אם דבר הוא לא מפריע באמת, אתה יודע, זה לא שעולה לו אשן מהבית קפה, הוא אומר אפילו מוזיקה הוא לא משמיע, אז אתה יודע, כאילו, לא צריך להיות עכשיו קיצוניים גם. לא יודעת, ללכת להריף בשבת, כאילו?
2: זה אסור, זה
0: חייב. מה זה? זה אצלנו, אמא שלי לא הייתה צועקת על אבא שלי בשבת, כי אסור להריף. אלה יוצאים להפגין. יואל בן דוד, בעלי בית קפה בסמטה בירושלים. בהצלחה, תודה רבה שעלית לשידור.
1: תודה רבה שלכם.
3: ביי. דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5575 דאצ'יה מבית פריסבי
2: כביש 1 עמוס מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש כביש 2 עמוס מחלף ינאי ועד מחלף נתניה אל תסמסו וסו בזהירו
5: חייבים רגע הפסקה כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5575 דאצ'יה מבית פריסבי
3: כאן ג' מיד חוזרים
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: 90 שנה לשידור הציבורי. שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
4: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
3: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
5: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
6: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
3: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
7: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
3: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
8: בבקשה,
3: אמרנו,
8: תקשיב אותנו. בבקשה.
3: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: מאיה וקוטי.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. קיבלנו הודעה למספר הוואטסאפ של התוכנית 050-515-1605. בצפת יותר גרוע, כל שבת מפגינים ליד התחנה מרכזית בכניסה לעיר כבר כמה שבתות, וראש העיר לא מזיז לו לכאורה, כך טוענים. אבל זה גרם לי כן לראות את התגובה של משה ליאון לדברים, ומשה ליאון ראש העיר של ירושלים אומר כך: ירושלים עיר מגוונת, בה חיים יחד כל בני המגזרים והקהילות. דווקא משום כך מוטלת על כולנו האחריות לנהוג בכבוד הדדי ובאיפוק. לא ניתן לקבל בשום פנים ואופן אלימות מכל סוג. זהו דבר שאין לו מקום בירושלים, לא נסכים לקבל אותו. נמשיך לפעול לשמירה על הסטטוס קוו, לצד שמירה על החוק, על הסדר הציבורי, ועל המרקם העדין שמאפשר לכלל תושבי ירושלים לחיות יחד בכבוד ובביטחון.
13: מה הוא אמר פה? לפתוח, לא לפתוח, אלימות, לא אלימות.
12: לא, שיש דברים שיכולים להפריע לך, אבל זה לא אומר שאתה צריך לבוא עכשיו ולעשות הפגנות ובלגנים.
13: הוא לא התייחס לנושא, אבל
12: התייחס, הוא אמר שעיר מגוונת, יש בה גם וגם.
13: אתה יכול להגיד את זה על כל דבר.
12: ואנחנו נלמד לחיות בשלום.
13: הטקסט שיקראת עכשיו אפשר להגיד את זה על כל דבר.
12: הוא לא תופס צד.
13: זה לא העניין, מה זה, אבל
12: אז מה אתה רוצה שהוא יגיד?
13: אז כל אחד, היום זה נהיה הפגנות, כל אחד עושה מה שהוא רוצה במדינת, לא רואה? מה, כל אחד מה שלא מתינו, בום, הפגנה, אז גבישים, זה, עולם, זה מה שנהיה. 2026, במקום שיהיה לנו רובוט בכל בית, יש לנו הפגנה. הפגנות בכל מקום.
12: רובוט בכל בית הוא רוצה. תכף אביחי די יהיה איתנו, נדבר איתו על החתונה של טיילור סוויפט שקרתה בסוף השבוע, ובונה איזה טירוף.
13: טיילור סוויפט, או איך קוראים לה השנייה על הרוקטבול הזה שהיא עשתה?
12: מיילי סיירוס?
13: מיילי סיירוס, מה את מעדיפה עכשיו? מיילי סיירוס?
12: טיילור, אני גם מתאים לי להיות סוויפטית.
13: מה יש לך, מה היה?
12: כן, עם הצמידים והכל, כאילו, ילדת שמנת שמגיעה לסוויפטיות. נשאל את אביחי די מה יותר מתאים לי. זאת שזה לא נראה לי זה או זה.
13: זה או זה או זה.
12: בר צברי היה אצלנו באולפן ביום רביעי, כמה תגובות קיבלתי על האירוח הזה ועל בר. הזדמנות טובה לשמוע את ילדה מטורפת.

0: בוקר טוב לאביחי די, משפיען רשת אייקון אופנה, מה העניינים?
1: בוקר טוב חברים, אני מאוד התגעגעתי אליכם, שתדעו.
0: גם אנחנו מאוד התגעגענו, אבל אני רואה בסטורי אתה נהנית בתקופה הזו שלא שוחחנו, היה לך פן פן פן.
1: את יודעת, מצד אחד דני בארץ, היית אושר ועדן, היה הרבה הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים ועמוסים, אבל כן, טפו טפו, אני לא מתלונן, את יודעת, אין לנו על מה להתלונן, כל אנחנו בריאים, שלמים וקמים בבוקר.
2: תגיד, ראיתי אותה, תודה לאל. ראיתי אותה עם הילדה של קים קרדשיאן שבוע שעבר. כי לא פה בארץ, כן.
0: נורט...
2: מה? מה הסיפור שם עם ה...
0: מילדה?
2: משהו עובר שם, אתה יודע?
1: אני אסביר לך מה קורה. הרי דני בסופו של דבר התחילה עם קניה.
2: לא, לא, מה עובר על הילדה שלה?
1: על הילדה?
2: משהו שם.
1: הילדה מפותחת.
2: איך היא נראית? דני נראה את הילדה שלה קודם כל, היא כאילו אם לבה אותה, היא גם כל הזמן החזיקה לה את היד בסרטון, אחי. היא נראית אותה
1: פחות. קודם כל, אתה שוכח שמדובר בילדה בת 13, after all, מה שנקרא.
2: אחי, תראה, היא נראית גדול, והצבע של השיער, והמגפיים, וניטים, ו...
1: זה הקטע של הפאנק, כאילו עכשיו בקטע של פאנק, ואתה יודע...
0: כאילו מה, האם הם חיים בישראל, הילדה בדיזינגוף, בכיכר?
1: הילדה לא בדיזינגוף בכיכר, אבל אני אגיד לכם מה.
2: בתוך הדיזינגוף. במקומה של הטלפים.
0: במקומה של דיזינגוף סנטר, כן, איפה שאתה הולך לעשות קעגוע.
1: זה נקרא ילדי סנטר, פעם היה דבר כזה ילדי סנטר.
0: אז בכלל נורתי ילדת סנטר?
2: שמע, אבל היא ממש קרובה לקים קרדשיאן, אני לא הבנתי את זה עד עכשיו.
1: דני אחת הנשים הכי קרובות אליה, אבל לפעמים אנחנו גם שוכחים שמדובר בילדה של שני אנשים הכי מפורסמים בעולם. אין מצב שלא תהיה קצת מטורללת. כאילו, את לא יכולה להיוולד לסיטואציה כזאת בלי להיות משוגעת. כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר, שאתה נולד לפרופיל ציבורי כזה גבוה, לפעמים אתה יודע, החברות שלי ושל דני היא מאוד פתוחה, ואנחנו מדברים על הכל, יש משהו מסוים שאת הבת של קניה ווסט ושל קים קרדשיאן, זה לא משנה מה תעשי, זה לא משנה איפה תהי, גם בבית ספר, אתה יודע, את לעולם אותי ילדה רגילה.
2: אביחי, ועכשיו היא גם הבת החורגת של לואיס המילטון.
1: אתה מבין?
2: אתה קולט מה זה?
1: זה קשר משפחתי.
2: יוצאת עם לואיס המילטון עכשיו, קים קרדשיאן?
1: כן, כן.
2: הנהג מרוצים?
1: כן, כן, דני הרכיב על כל מיני לוקים למרוץ שהיה שם. יש שם, אין מה לעשות.
0: אז דני זורמת על הקו האופנתי של נורת, או שהיא דווקא ברצון להגיד לה, בואי תראה ילדה רגילה?
1: אני חושב שהיא זורמת, כי בסופו של דבר, אני חושב שגם נורת היא ילדה מאוד עם דעה. זאת אומרת שהיא מאוד יודעת מה היא רוצה, היא מאוד יודעת למה, כמה, איך, ואני חושב שהמעבר של דני ספציפית מקניה לקים לנורט הוא מאוד מאוד טבעי, כי כאילו היא גידלה אותה. תבינו חברים, היא גידלה את הילדה הזאת.
0: משפחת קרדשיאן הגיעה לחתונה של טיילור סוויפט?
1: לא, לפי מה שאני יודע...
0: היה שם ביפים, אבל הם היו בסטיות פעם, לא?
1: כן, אבל את לא זוכרת את השיר שקניה הוציאה על טיילור סוויפט, I imagine it famous, זה עליה. והיה קטע שהיא דיברה איתה בטלפון, יש שם ביף, היום הם בסדר, כי לפי מה שהבנתי, קיילי ג'נר ראתה את טיילור ואת רביס באיזה משחק של כדורסל, והם אמרו שלום אחת לשנייה, אז נראה לי שהם די בסדר, אבל לא חברות להזמין לחתונה.
0: הבנתי, לא, אבל הייתה תקופה של קנדל וטיילור היו חברות, לא? שאני טועה.
1: היה תקופה שהם היו בסדר, כאילו קים הייתה כן שומעת את טיילור ומעלת כל מיני ציוצים לטוויטר, אבל לעולם זה לא היה חברות, אבל מאז קניה אני חושב שקים התקשרה וניסתה להקליט את טיילור, היה שם ממש סיפור.
0: שהוא לקח לה את הפרס, לא?
2: בשביל ביונסה.
1: כן, כי הוא אמר שזה מגיע לביונסה. באמצע הטקס. מדובר בקטע איקוני, קצת מטורלל וגורם לך להרגיש לא נעים, אבל קני עובד זה קני עובד.
2: עכשיו את מבינה מה אלי סיירוס הייתה דופקת לו את הפסל בראש. הוא לא היה עושה לה את זה בחיים. אלי
0: סיירוס היא המתחרה של טיילור סוויפט.
1: מה פתאום? אין מתחרות לטיילור סוויפט היום. אני אגיד לכם גם למה. היא לא הקאפ אוף טי שלי בשום צורה. אני לא חושב ש... כאילו, אני חושב שהיא באמת מפורסמת מעל המידה
2: שיכולה להגיע אליה. אנטיטזה התכוונו. לא, פתוק, טיילור סוויפט מוכרת הכי הרבה, יש לה הכי הרבה כסף, הכל טוב ויפה.
1: לא, גם היא הכי מצליחה.
2: הכי מצליחה, אבל...
1: היא הכי עשירה. ממוזיקה בלבד.
2: הסברתי לה, אבל היא כאילו, היא כזאת מרעננה.
1: מרעננה כזאת. היא פשוט, אני קורא לה מיונז. ההגדרה שלה זה מיונז.
2: אתה צריך לערבב אותה עם קטשופ כדי שיהיה יותר טעים.
1: מה זה ספייסי, ספייסי. צריכים לערבב אותה. והכי קטע שהחתונה אתמול, עוררה הרבה הרבה הרבה זעם גם אצל הרבה אנשים, כי אתם יודעים, בסופו של דבר זה היה לפני 4th of July, שזה יום העצמאות האמריקאי, ומספיק ניו יורק מפוצצת אנשים, ומספיק יש את המונדיאל ובלגן, והחבר'ה החליטו להתחתן במדיסון סקוואר גארדן, ורק לסגור אותו, זה עולה נראה לי 3 מיליון דולר לערב.
2: את קולטת?
1: כאילו, רק להזכיר את המקום. אז היה שם הרבה מאוד, אתם יודעים, דיבור על זה, שבסופו של דבר, למה אתם בוחרים לעשות את זה שם, בימים הכי עמוסים במדינה, אבל טיילור סוויפט,
2: קראתי גם על טיילור סוויפט, יום אחד היא סיימה איזה סיבוב הופעות, וסיבוב הופעות שלה זה מאות מיליונים של דולרים מרוויחה, אוקיי? מיליון דולר לכל עובד מהבמה.
0: כן, אני סיפרתי לך את זה.
2: זה סיפרתי מאוד.
1: אז הפעם היא גם עשתה משהו כזה, רק שתדעו, הפעם, יום לפני החתונה, היא תרמה 26 מיליון דולר לכל מיני עמותות, שניהם ביחד, ואחת מהן זה עמותה של דולי פארטון הזמרת, אז היא עלתה על זה ממש ריל ממש מרגש, תצפו בזה שטיילור סוויפט תרמה כסף וזה, והם עשו את זה כאילו מתחת לרדאר. אז יש להגיד שהבחורה הזאת, יש לה מה שנקרא good values, יש לה ערכים טובים, היא יודעת איך להשתמש בכסף שלה בכוחמה.
2: זה מה שאני אומר, ילדה טובה כזאת.
1: כן, כן, כן, בדיוק.
0: ראיתי
1: אבל...
0: גם שהם חילקו את הכינוכים שנשארו לכל המעריצים בחוץ, ראיתי סרטון כזה.
1: גם, אבל תדעו לכם שבסופו של עבר, כל התמונות שדלפו כביכול מתוך החתונה הזה, תבינו כמה הזוג הזה חכם, שאין תמונה אחת שלה עם שמלת קלה. זה מטורף.
0: אבל זה התפרסם, מה? היא טיילור סוויפט תצליח לא להעלות לפי תמונה של הקלה?
1: לא, היא כן תצליח, אבל זה שזה לא דלף מעבר ל-1100 מוזמנים בתוך האירוע, מאיה. תראי לך שאם החתונה של אושר ועדן זה דלף, אז מה טיילור סוויפט? תגיד, את מבינה? 1100 אנשים נמצאים איתך בתוך אולם, ותמונה אחת של הקלה או של הווניו, של האולם עצמו, לא היה תמונות. זה מטורף, זה מראה לך את רמת הפרטיות,
2: שאנשים גם, רק אנשים שהיו שם, כנראה באמת אוהבים אותה ואכפת להם ממנה,
1: אז תאר לך שזה אלפים, זה אלפים. בכל מקרה, אז ניו יורק הפכה להיות ברמה שאמפייר בילד סטייט, כן, הוא הר בכחול, בסמפייר,

0: כל זה מסביב, את כל
1: הרחובות. כן, אבל טיילור סוויפט, הכוכבת הכי גדולה בעולם היום, קוטי, היא מורצת ברמה שיש לה קאט. זה משהו באמת לא נורמלי.
0: כמו הביבר, כמו ג'סטין ביבר.
2: למה, אבל אם עומר אדם היה מחליט עכשיו שהוא מתחתן באמצע, לא יודע, תל אביב וזה.
1: אני לא חושב שזה היה, זה לא היה ברמה כזאת מאיה, כי עומר גם הוא מאוד מאוד צנוע, לא היה גורם לדבר הזה לקרות כדי שלא ידברו על זה, אני חושב, וגם מתוך מקום של הוא והדיגניטי שלו, אז הוא היה עושה את זה בחוות רונית לצורך העניין, אבל הוא לא היה חוסם את כל האזור.
2: אדם סנדלר, הייתי חיתן את הזוג, מה אנחנו יודעים על הבעל?
1: מה אנחנו יודעים על הבעל? קוראים לו טראביס קלסי, הקטע פה שכולם מתעסקים בכסף ובהבדל המשמעותי הפיננסי ביניהם, כי בזמן שהוא שווה עשרות מיליוני דולרים, טיילור סוויפט שווה מעל 2 מיליארד דולר. תקשיבו, זה פשוט...
2: אז היה שם הסכם המון?
1: אז יש שם הסכם המון שהבנתי שאבא של טיילור כתב אותו, כי בסופו של דבר, אתם יודעים, מדובר כאן בפער של פי 55 או פי 60.
0: אתם צריכים להבין ההסכם המון. הוא אוטומטית, בלי קשר במקרים האלה, בלי קשר לבגידה או חוסר אמון, מה היה פשוט? שאחר כך אם הם התגרשו, אז החוק אומר שמגיע לו חצי מכל מה שיש לה מהרגע שהם מתחתנים והיא תצבור. זאת אומרת, אם הם יהיו נשואים 5 שנים והיא תרוויח 300 מיליון דולר, מגיע לו 150 מיליון דולר.
2: אבל 300 מיליון דולר שהיא עשתה מהרגע שהם התחתנו.
0: אמרתי, מהרגע שהם התחתנו.
2: אוקיי, אבל החוזה הוא על מה שהם הגיעו איתו.
0: לא, מה שהגיעו, הגיעו. כל אחד מה שהגיע. אי אפשר...
1: מה שהגיע איתו, אבל היא עשירה. אני אגיד לכם למה טיילור סוויפט מאוד מעורכת בעיניי לפחות. כי תראו לכם, בזמן שרוב האנשים, או רוב המפורסמים והסלבריטי, מתעשרים מליין של ביגוד, מליין של קוסמטיקה,
0: נטו.
1: 100% מוזיקה. שזה היום כמעט ולא קורה.
0: ויש לה הרבה כסף, גם בכסף.
1: נכון,
0: לא בנדלן רק, יש לה מלא כסף, בגלל שאמרת, היא מופיעה בכל העולם, מה זה משהו?
2: אז מה בכל זאת קנדל אף לתקשורת, יודעים להגיד משהו על הבופה, יודעים להגיד משהו על ההופעות?
1: אומרים שלנה דל ריי הכניסה את המקופה עם יאנג עם ביריפול, שבנקרה.
2: השיר שאושר ועדן נכנסו איתו.
1: ומי בחר אותו, מאיה?
2: אביחי. Will you still love me when I'm no longer?
1: אז בעצם מה שקרה זה מה שאומרים שדלנה דל ריי הופיע. כל החברות הטובות הגיעו כמובן מסלינה גומז ובני בלנקו, דקוטה ג'ונסון, אביגייל אנדרסון,
0: קרני קלוד. מה הסיפור שלו של הבני בלנקו הזה? אתה יודע, הוא קצת ווירד, מה?
1: הוא מאוד ווירדו, אבל תדע לך שקוטי הוא אחד האנשים הכי מוכשרים שיש, קודם כל יהודי גאה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה.
0: אבל הוא נראה סבבה, אבל כאילו משהו מוזר בו כזה, אני לא יודע מה הסיפור.
1: יש לו כל מיני סרטונים טרינג'ים.
0: הוא כוכב רשת
1: כאילו? הוא נשוי לסלינה גומז.
0: גם עליהם אומרים מה היא עושה איתו.
1: נכון, אבל סלינה גומז יש לה עבר שבאמת היא התאשפזה בכל מיני mental health, והיא הייתה מפורסמת מגיל מאוד צעיר, היא נערת דיסני. אנשים שוכחים שזה כאילו רמת פרסום שהיא לא רצתה בו, יש לה דוקו גם מהמם.
0: לא ניכנס לדברים האחרים שדיסני עושים מאחורי הקלעים.
1: וניקולדיאון והשלט ואפשטיין, עזוב, קולטי, אם אנחנו נתחיל עכשיו, אנחנו נתרך תוכנית של יומיים.
0: דיסני האבא, דיסני עצמו הוא גם, עזוב.
2: אני ראיתי שלא התחברו לפאנץ' של לנה דנהאם, התסריטאית של בנות, שהיא אמרה איך קוראים לספורט שהוא עושה הבעל שלה?
0: פוטבול,
2: שפוטבול זה ספורט לגייז, איך היא זכה את זה? היא נתנה איזה פאנץ', לנה דנהאם, תכף ימצאו לי את הפאנץ' המדויק.
1: זה כמו שסימו אותי שלום אמר שריקוד זה תחום מאוד מאוס, ואלה שרוקדים הם לא, זה לא באמת מקצוע אמיתי, וכולם יצאו עליו ואומרים שחלק מהאי שחייה שלו בכל מיני פרסים, זה בגלל ההתפתעות שלו, רק שתדעו גם באופן כללי. אנשים צריכים לדעת לשקול מילים, ולדעת בסופו של דבר גם להעריך כל תחום.
0: קופצים אחד על השני.
1: כן, בקיצור, סטיבי ניקס הופיע בחתונה, שתדעו, ופול מקארטני, שזה בכלל מטורף שפול מקארטני הופיע בחתונה של טיילור, אומרים שגם היא עלתה להופיע, רק שתדעו, באמצע האירוע היא עלתה לשיר.
0: מה זה אומרים? אין שום תיעוד מהחתונה, כלום?
1: שום תיעוד, קוטי, תבין. תיעוד. זה פשוט מטורף, אני כאילו ניסיתי לדוק כל הלילה, כל מיני סרטונים. אגב, השימוש ב-AI הפך להיות בלתי נסבל, כי כל תמונה שלה, שנייה, שאני רואה ברשת שצסה, אתם לא מבינים, זה פשוט AI. ואז אנשים אומרים, לא יודע מה, קים קרדשיין הגיע לחתונה של טיילור סוויפט,

0: פשוט משתמשים בתמונה שלה עם AI, וזה נראה ממש אמיתי. אז תבינו כמה השימוש בו יכול להיות מצד אחד לטובה, ומצד אחד ממש
1: לרע. כמה שמלות היא החליפה?
0: אומרים שהיא החליפה 4 שמלות.
1: וואו.
0: זה לפי מה שאומרים, אגב, גם זה יכול להיות גם אינפורמציה שהיא לא נכונה. אני יודע שבאופן ודאי זה עיצוב של דיור, ג'ונתן אנדרסון זה הקריאיטיב דירקטור החדש, הוא מאוד מוכשר, נעליים של הבוטן, ואני יודע שהתכשיטים היו של קרטיה באופן ודאי.
1: מביאים מתנה לחתונה כזאת?
2: היא משלמת על ה... היא משלמת על הבגדים.
0: מה פתאום? אני חושב שהם משלמים לה.
2: הם שולחים לה את זה, אה?
0: לא, לא, אפילו הם משלמים לה קוטי, שאת מגיעה לרמת פרסום כזאת. שאת מגיעה לרמת פרסום כזאת,
2: אבל אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני הייתי נעלב. אם היה לי את הכסף של טיילור סוויפט, גם עם דולצ'ה בגבנה, היו מזמינים אותי לארוחת הערב ומתחננים אליי שאני אקח את זה בחינם וישלמו לי כסף, לא הייתי רוצה.
1: למה?
0: אתה צודק, כי אתה מגיע לרמת פרסום מסוימת, שאתה יכול לקנות לך הכל.
2: אני רוצה לקנות, אני לא צריך את ה... אתם רוצים אחר כך נעשה קמפיין.
0: אז אני מאמין שהיא השתמשה בחומרים הכי טובים, והיא כן שילמה כביכול על מה שנקרא על הפרוסס של הייצור של הדברים, אבל לבוא ולהלביש את טיילור סוויפט מבחינת שווי מדיה, זה השווי מדיה הכי גבוה היום בעולם. זאת אומרת שגם אם תשלם על השמלה עכשיו 10 מיליון דולר, עצם זה שהם ילבישו אותה, השווי מדיה יהיה פי 50 מיליון דולר. אז יש כאן win-win situation, אני מאמין שהיא השתמשה בחומרים הכי טובים, אני פשוט עדיין באלם שלא דלף שום דבר, זאת אומרת שהאינפורמציה היא מאוד פלט. אנחנו יודעים איפה, אנחנו יודעים למה, אנחנו יודעים שאדם סנדלר שהוא חבר טוב שלהם.
1: בטח היא סגרה את הכל לאיזה מגזין ספרדי עולה, ואז אנחנו נראה...
0: לא, אני חושב שזה הרמה שלה.
1: סתם, זה בדיחה, אביחי.
0: סרט בנטפליקס, אני חושב אפילו.
1: זה גרני.
0: כן, והיא בטוח מתכננת איזשהו משהו כזה, כי ברגע שאת נמצאת בתוך מקום ולא דולף שום דבר, א', אני חושב שכל האנשים שם חתמו לפני שהם נכנסו על NDA, זאת אומרת שזה חוזה שאתם אסור שידוף כלום, במידה ודולף אז אתם משלמים בעצם פיצויים, ואני חושב שזה בטוח צולם לנטפליקס, הולו, בטוח יהיה על זה איזה ריאליטי, כי טיילור סוויפט יודעת הכי טוב ליצור רעש סביב משהו שהוא לא באמת קורה. אתם מבינים על מה אני מדבר?
1: זה
2: הבעיה.
0: רעש, רעש, רעש, אבל הוא לא באמת קורה.
2: זה הבעיה שאתה מצליח, אתה... אין איזה סוף, אתה חייב למכור את כל החיים שלך. תחשוב טיילור סוויפט כל כך הרבה כסף וזה, והיא צריכה למכור גם את הקטע הזה שהיא מתלבא, מתחתנת, וזה...
0: זהו, אתה מבין? כאילו גם את הקטע הכי טהור.
2: בדיוק.
0: גם את הקטע הכי טהור, אתה צריך להפוך להיות קומרשל, מתחרי.
2: אתה פרסומת מהלכת, בדיוק.
1: היא יוצרת הסדרה בנות לנה דנם, בירכה את הזוג המאושר, היא לא שכחה להכניס פאנץ' שהפך לשיחת הערב. הפוטבול האמריקני הוא פשוט אוסף של גברים סטרייטים שמשחזרים פורנו גייז. יודעי דבר סיפרו שהבדיחה הבוטה של לנה הפכה לאחד מנושאי השיחה המרכזיים והתקבלה בתגובות חלוקות. חלק נהנחו באכזבה וחלק השתוללו מצחוק. איך אני מרגישה גאווה שאני התקנתי אותך באיזה פרט רכילות הוליוודי?
0: מה זה רכילות הוליוודית? וגם זה, את יודעת, בסופו של דבר זה כמו שעכשיו יבואו ויגידו, את יודעת, ישייכו נטייה מינית או מגדרית למקצוע מסוים. השאלה פה, אם היא בסופו של דבר מאוד ידועה בהומור שלה ובפינים שלה.
2: אבל היא סטנדאפיסטית גם, זה הקטע שלה, זה מצחיק.
1: אבל האמריקאים יש להם את הקטע של צנון.
2: אם היא לא הייתה כזאת פוחדת, היא לא הייתה מגדירה אותם כסטרייטים קודם כל, אתה מבין? היא הייתה אומרת, אם היא הייתה גבר, היא הייתה אומרת הבדיחה הזאת בלי להגיד חבורה של גברים סטרייטים. כי יש בזה משהו שקופצים גם מהאפקות, תחשבי, הם מתחבקים אחד לשני עם תחתונים רק.
0: זה קצת פורנו גייז.
1: אנחנו נאחל מפה מזל טוב לטיילור סוויפט. אנחנו מתרגשים לקראת החתונה. זהו, וכל הפרטים, מתי אתה מעלה את כל המידעים על החתונה אצלך בעמוד?
0: אני ממש אעשה עכשיו דיגינג להכל, ואני אנסה לראות מה יש חדש, אבל מעבר לזה יש המון המון, אבל רק שתדעו דיבור, על זה שזה ממש אגואיזם, וזה ממש סוג של, הם הפכו את ניו יורק לערב אחד, לממלכה פרטית של מיליארדרים, כי בסופו של דבר, דווקא בפורט אוף ג'ולי, בערב של השנה החדשה, זה עיקר הדיבור על כל החתונה. כן. זה ממש, הם עשו את זה בתאריך הכי עמוס בניו יורק, ויש כאן דיבור שכאילו שיש לך כסף, את יכולה פשוט לקנות הכל.
2: ברור.
1: זה נכון. מזל טוב, טיילור. גוד יא. חד פעמי אישרו לנו בכאן ג' להשמיע שיר שלך באנגלית.
0: אופה.
1: שזה כבר הישג שהצלחת. אומרים השתלטה על ניו יורק. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, אישרו לנו להשמיע שיר של טיילור באנגלית. אביחי די. משפיען... ממש, משפיען רשת אייקון אופנה, תודה רבה על הדברים, אוהבים אותך וגם אוהבים את העמוד שלך.
0: יום טוב ושקט.
1: תגיד, דני והדר גיציס חוזרים? כי אני רואה שם אותך באמצע.
0: אז זהו, אנשים לא מבינים שאפשר בצורה מאוד בוגרת להיות חבר גם וגם. אני חבר גם של הדר ואני חבר גם של דני. ואת פשוט מחלקת את הזמן ולא מדברת אחד על השני, וזה עניין של בגרות.
1: יפה. יאללה ביי אביחי.
0: ביי אהובים שלי.

0: שלים כפוף לתקנון. כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
8: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מחקה את איראן ואת צבאה. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס, מטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. אביגדור ליברמן אומר כי צה"ל מורתע ולא פועל, וכי אנו חוזרים לאותה קונספציה של לפני 7 באוקטובר. השר עמיחי אליהו אומר כי ניצן אלון ואהרון חליבה הובילו מדיניות של כניעה. התחזית, בלי שינוי.
12: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס, מטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. לפי התוכנית, שפרטיה הגיעו לידי כתבנו אליאור לוי, דוחה ואנקרה ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. לפי התוכנית, ראש הממשלה נתניהו יסרב לביטורים משיקולי בחירות, ובכך יסיר מעל עצמו חמאס את האשמה בהצחת עמדותיו, ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. כתבנו מציין כי הנהגת חמאס החליטה לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר ואומר כי התפיסה הביטחונית של ישראל שוב מכילה את האיומים סביבה.
13: חמאס מהדק את השליטה, מייצר שם רקטות, הוא חזר לאותו סדק של מחבלים כמו שהיה לפני 7 באוקטובר, אותו דבר ג'אד אסלאמי, הם גם מתחזקים בתוך יהודה ושומרון. מאז הסכם טראמפ עם האיראנים, קפצון אחד לא התפוצץ מעל דחיה, למרות שכל ההוראות, כל הפקודות להרוג חיילי צהל, לפגוע בכוחותינו יוצאים מרוב הדחיה, צהל לא פועל, מורתע, חוזרים לאותה קונספציה.
11: ליברמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון וראש אמן לשעבר אהרון חליבה הובילו לכניעה ולחולשה.
13: מי שבסופו של דבר קרא במשך כל העשורים האחרונים להשמיד את החמאס, להשמיד את המחבלים גם ברשות הפלסטינית, להוביל לניצחון, זה היה עוצמה יהודית, אנחנו חתרנו לשם, ומי שמנע מאיתנו, ומי שהוביל תהליכים, שם תהליכים של פיוס, או תהליכים של קנייה, או תהליכים של חולשה, זה היו אנשים, מה שנקרא דוגמת אהרון חליבה, דוגמת ניצן אלון.
11: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא נאום לרגל שנת ה-250 לעצמאות המדינה, שבו שיבח את עוצמתו של הצבא האמריקני. במהלך הנאום התייחס הנשיא בבדיחות גם לאפשרות של כהונה שלישית.
3: We rebuilt our military in my first term. We use it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. We've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military.
11: בנינו מחדש את הצבא שלנו בכהונה הראשונה שלי. השתמשנו בו מעט. למען האמת, אני אמור לומר בכהונה השלישית שלי, אבל אני לא אעשה זאת, כי אני לא רוצה שום מחלוקת. זכינו להצלחה אדירה. תסתכלו על ונסואלה, תסתכלו על איראן, מחקנו אותה, מחקנו את הצבא שלהם. אמר טראמפ, מדבריו הביא תשבנו רם ברנדס. כאן חדשות משיקה הבוקר אסתט אקטואליה יומי חדש עד הקצה עם קרן נויבך, והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי, מאיר הוא פעיל ליכוד, ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
9: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית בינו לבין גל.
4: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
14: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותה.
4: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
11: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: כאן תחזית.
16: הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: התחזית בחסות?
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אורחי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
22: זאת הדרך של יוחננוף.
23: ג' כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
24: מאיה וקוטי, התחלנו.
25: התחלנו, בוקר טוב קוטי. איזה כיף היה לי לשמוע את טיילור סוויפט בגימל.
26: כן, יפה, לא ידעתי שאת סוויפטית.
25: לא, לקח לי זמן, אני הרבה שנים התנהלתי בעולם ולא הבנתי על מה ההייפ. באמת, גם לא הבנתי איך היא הזמרת הכי מצליחה באמריקה, ופה בישראל לא כזה הכירו אותה בהתחלה שלה. היא הייתה מאוד לאמריקאים בהתחלה, אני מבוגרת, אז ההתחלה של טיילור... אתם כבר הדור הצעיר מכירים את טיילור כוכבת, לנו לקח הרבה זמן.
26: אני מעדיף את שרית חדד או זהבה בן בכל רגע נתון על פני
25: טיילור. אז זה בדיוק חשבתי על זה, מי המקבילה הישראלית לטיילור סוויפט. לא. אם אתה צריך להשוות את זה, ואז עלתה לי רק הודיה.
26: לא.
25: לא פינטו, אז אולי.
26: זה קלאסה אחרת שם.
25: כי חשבתי מי זמרת שסוחפת אחריה, מרוויחה רק ממוזיקה, שכותבת על פרדות, אם יש לכם רעיונות מי המקבילה הישראלית לטיילור סוויפט, אתם מוזמנים לכתוב לנו ל-050-515-1605. עוד מעט נדבר עם ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות וכאן רשת בית, על אירועי המונדיאל. גם תמיר בר, קומיקאי וזמר, יעלה לשידור הבוקר, יספר לנו על השיר החדש שלו, קולג'. נשאל אותו למה הוא חושב ששונאים אותנו בעולם. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אלר גמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו ביום ראשון פותחים שבוע עם שיר שבוע חדש. רוצה לדעת מה נבחר להיות שיר השבוע שלנו?
26: אני אשמח מאוד.
24: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
25: ליאם גולן, אוהב או שונא, להיט שכובש את הטיק טוק. ועכשיו גם אצלנו.
26: כן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5575. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף שפירים עד מחלף ועד גשר יגל. כביש 2 עמוס מחלף נתניה ועד מחלף גשר השלום. את תסמסו וסו בזיהות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5575. דאצ'יה מבית פריסבי.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
14: פי!
15: מברוק!
16: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
17: וואו!
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
18: כל העולם יודע מידה.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: ג'
20: הנה התחלנו. התחלנו.
21: מאיה וקוטי. פינת הספורט.
22: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', לילה טוב, מה העניינים?
23: היי, מה שלומכם? הכל בסדר, מה איתכם?
22: איפה אתה?
23: בסיאטל.
22: מה זה, מלא זמן?
23: אני משלם פה ארנונה כבר. כן, כן, אני משלם ארנונה פה, מי שרוצה הבלצות
22: על משלם. לא רוצה לחמם, אבל יש שדרנים שקיבלו כמה יעדים.
23: לא, אז רגע, אז בואי נעשה סדר. האזורים חולקו לשדרים על פי אזורים גיאוגרפיים, אוקיי? אז אנחנו עושים את המשחקים שבאזור המערב, שסיאטל, והיינו בוונקובר פעמיים, שידרנו שני משחקים בוונקובר, זה לעבור את הגבול. סיפור גם לא פשוט, גם נסיעה, גם מכס, גם כל הקשקושים מסביב. ואז חוזרים לפה עוד פעם, ויש לנו עוד משחק שמינית גמר אחד, שאגב שמינית גמר יוצא מן הכלל, גם מבחינת האווירה אמור להיות. זה המשחק בין ארצות הברית לבלגיה, וארצות הברית האוהדים פה מתחברים לעניין, וזה עומד להיות משהו מאוד מאוד מיוחד וכיף. ואז אנחנו נטוס מפה לרבע גמר, לשדר כבר בכאן חדשות ברשת ב' את שני רבעי גמר. זהו, כיף ורדה, אני לא משדר את ארגנטינה, אני כנראה שדר כיף ורדה, כמעט עשתה את ההפתעה הגדולה. אולי בעצם עשתה אפילו את ההפתעה.
2: לפני ההפתעה יש דיבור על זה עכשיו מאוד חזק, שאין מקום כזה בכלל.
22: איפה ראית את הדיבור הזה?
2: אין מקום כזה, כברד, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע.
23: זה רפובליקה, זה קבוצת איים באוקיינוס האטלנטי.
22: אולי הבן של חמינאי מסתתר שם, בכברד, ולא סתם מושטבה, זה הבנתי גם לא מוצאים אותו.
2: אתמול ראיתי את ה-2-2 של הבחור מכברד, הוא היה בשוק שהוא הפקיע גם שער יפה. תשמע, כל השערים בצד.
23: כן, לופס קברל, שער אדיר, שער ממש אדיר. הארגנטינאים היו בהלם, אבל בסוף זה נגמר 3-2 לארגנטינים משער חצי עצמי, וארגנטינה כאילו נושמת לרווחה, כי היא לא חזתה את הסיפור הזה של ללכת להערכה, ראית את מסי סחוט בסוף.
2: מה זה חצי עצמי?
23: אגב, זה המצחיק.
2: אפילו ההוא של קברדה רצה בישול ממסי, הפקיע לשער של עצמו, כאילו, העיקר בישול ממסי.
23: אני אגיד לך משהו, בסוף הם נתנו פייט אדיר. אגב, יש שם שחקן שמשחק מכבי תל אביב, אליו ורלה, שגם היה מצוין. הם נתנו פייט אדיר, עם ווזיני, אגב, השוער המעולה הזה, ששוב היה מצוין ועצר. אחרי שהם סיימו את הכל, הם רצו להצטלם עם מסי. שניים כבר שירינו חולצות שלו, שימו שתי חולצות, ונגמרו לה חולצות. השלישי שבא כבר אמר לו, אין לי חולצה לתת לך, כבר נתתי.
2: אבל כל עוד
23: הם סיימים, כי הם באמת נתנו פייט.
2: כי הם באמת נתנו פייט, בדיוק. אם היו מסיימים 5-6-0 ומחכים לו, זה היה אחרת. אבל שמע, זה מסי.
23: נכון.
22: מה לגבי מרוקו, קנדה?
23: מרוקו עוד נבחרת חזקה. ראינו את זה גם במונדיאל הקודם, ואגב, הם מעפילים עכשיו...
2: תפסו את המחשבה לשימוש
23: מול צרפת.
2: בחומרים אסורים.
23: לא, לא, אל תבלבל בין מרוקו לטוניסיה. טוניסיה...
2: אה, טוניסיה, אז למה הם שמו את תמונה של מרוקו?
23: רגע, בואו נספר את שני הסיפורים. מרוקו הלילה עלו לרבע הגמר, הם ניצחו 3-0 את קנדה, הדיחו את קנדה, והם שחקו מול צרפת. זה היה, אגב, חצי הגמר במונדיאל הקודם, עכשיו זה יהיה רבע הגמר. אוקיי, צרפת ניצחו 1-0 את פרגוואי במשחק שבו הם בפה לא אהב את האלימות, הברוטליות הפרגוואית, שכל המשחק לא קיבלו צהובים על מכות וכאלה, אז בסוף הוא גם התאבט איתם, והיה קצת אימות בסוף, לא משנה. בכל מקרה, צרפת עולה ומפה
22: מדהים. מה זה קצת התאבט? היה שם מכות, אני ראיתי את המכות.
23: דחיפות, דחיפות. מכות
22: לא
23: דחיפות.
22: מה זה? זה הפיצוצים, ליאל, אני לא יודעת. אני ראיתי את זה, אמרתי, מה?
2: הוא בכיין, בכיין, בכיין.
23: תשמעי, בקריית גת אני ראיתי פיצוצים יותר גדולים מהדבר הזה. זה לא פיצוצים, היה דחיפות.
2: הוא שחקן בכיין, הם בפה. או מה רוצה שיתנו לו לעבור? מה, הוא נחשב אחד השחקנים הכי טובים בעולם?
23: אז לא, הוא אמר בסוף, הוא אמר בסוף, לא, הוא התעצבן, הוא אמר בסוף, פרגוואי חשבו שנבוא עם טוקסידו ונהיה חמודים, אבל לא, גם כדורגל מלוכלך אנחנו יודעים לשחק. אז הוא התעצבן, כי הפרגוואי עם כל הטורניר משחקים לא כל כך הוגן ומאוד אגרסיבי, והפעם הם שילמו על זה בהדחה, או לא על זה, אבל פשוט הודחו.
2: אני מקווה שהפעם המרוקאים יעשו את העבודה ויגמרו את הסיפור כבר ברבע הגמר, בעזרת השם.
22: למה, יש סיכוי כזה שמרוקו לוקחת וצרפת לעולם?
2: למה לא? זה היה יופי בכדורגל.
23: הכל סיכוי, אי אפשר לדעת, נכון? ראינו מקפר, אף אחד לא ספר אותם, בסוף זה מה שקרה. עכשיו תראו, קוטי הזכיר את הסיפור של טוניסיה. טוניסיה, מה שקרה זה ששמונה שחקנים, היא כבר הודחה מהמונדיאל, כן? אבל שמונה שחקנים נתפסו בשימוש בחומרים משפרי ביצועים, או מגדילי שרירים, או דברים כאלה. שמה מסתבר? זה לא שבאמת השתמשו בחומרים, כנראה שהם אכלו בשר מזוהם בחומרים האלה במקסיקו. כלומר, הזריקו לבשר חומרים כאלה שכנראה עושים את הבשר, לא יודע, יותר רך, או יותר שומני, או לא יודע מה, ותפסו אותם בחומרים האלה, וזה כנראה מה ש... אז לא היו אנשים פה כנראה, כי זה לא באשמתם. בכל מקרה הם הודחו.
22: אין להם טל גלבוע שם באזור?
2: איזה טל גלבוע?
22: במקסיקו?
23: יש כמה...
22: למרות שאפילו היא מזריקה.
23: ויגן. יש כמה כדורגלנים שהם צמחונים או טבעונים. זה גם יש כאלה. בכל מקרה זה לגבי טוניסיה. עכשיו, מה שמעניין היום, יש בשמינית גמר ברזיל, נורווגיה, משחק ענק. גם ברזיל, כל
2: ההייט
23: של ברזיל. כי ברזיל לא הרשימו כל כך עד עכשיו, ונורווגיה דווקא כן, ויש את ארלינג הולנד שהוא נהדר וקשה.
2: ארלינג הולנד למשל הוא מגדל את הפרות שהוא אוכל. את שומעת מה היה? הוא מגדל את הפרה ואוכל אותה. ככה אני קראתי שיש לו חווה מיוחדת והיא ניזונה.
23: מעניין, זה לא הכרתי.
2: גם מהצמחייה שהיא ניזונה ממנה, זה כאילו תהליך מטורף שם, וראיתי קטע עכשיו שהריינו אותו, והוא אמר לו, למה אתה לא מסתפר? מה היה בשבילך? הוא אמר, כשהוא היה ילד, והוא עלה לבוגרים, זלאטן איברהימוביץ' אמר לו ששיער זה כוח. אל תסתפר כל עוד אתה משחק כדורגל, ותראי איזה...
22: אז אתה לא מסתפר כי שיער זה כוח?
2: שמשון הגיבור, כולם, לאורך ההיסטוריה, זה ידוע.
22: יפה. מקסיקו, אנגליה.
23: יש היום גם מקסיקו, אנגליה, בדיוק. קודם כל זה בשלוש לפנות בוקר במקסיקו סיטי, אבל הייתה מחשבה להקדים את זה, כי יש בלגן עם מזג האוויר, צפויות סופות.
2: זה מה שקרה לדונלד טראמפ גם, כן.
23: בדיוק, יש עם זה הרבה בלגנים, ובארצות הברית גם יש שם, דיברנו על זה בפעמים קודמות, יש פרוטוקול מאוד מחמיר, שאם יש סופות גם דוחים, ובאמת מתוכן מזג אוויר נוראי. אז אולי המשחק הזה לא יהיה בסוף בשלוש לפנות בוקר, בהתחלה חשבו להזיז, והנבחרות התנגדו, אז ירדו מזה.
13: למה אני רוצה שהאנגלים יפסידו, אבל?
23: כי הם קצת אפורים. חוץ מהארי קיין, אין שם יותר מדי כרגע. שהוא מדהים, הארי קיין. הוא חלוץ אדיר, חלוץ טובים בעולם, אם לא הטוב שבהם. אבל כרגע הם עוד לא הרשימו. מקסיקו, יש איזה סיפור יפה, אבל הם גם שחקים כל הזמן בבית, אז בוא נראה, עדיין זה בבית, אבל בוא נראה...
13: שמע, חשבתי על זה, גם מסי משחק בבית.
22: מיאד!
13: השמינית גמר של מסי במיאמי, זה משחק ביתי.
22: נכון, מיאד, דיבור אבל על
23: ויאגרה. היום שיחקו בפילדלפיה. על ויאגרה, לא יודע, ספרי לי את
22: זה. אמרו על נבחרת אנגליה שהסכימו להם לצרוך ויאגרה כדי לעזור על הקנה נשימה בתנאי גובה, קשיי נשימה.
23: לא שמעתי על זה, לא שמעתי על זה.
22: ליאן, זה אחד המעניינים, בבקשה תעשה, שאלת הצ'אט שלך, מה אתה יודע על...
13: אסור להם, אבל.
22: וזה לא נחשב עבירת סמים, לא.
23: לא, זה לא, לא, זה לא, זה לא, נכון.
13: איך לא, הרי ויאגרה זה חומר ממריץ. לכשלעצמו הוא ממריץ, מה זה הוא ממריץ?
23: אז כנראה שהוא לא ממריץ, כנראה שהוא ממריץ דברים מסוימים, אבל לא את הביצועים שמדובר בהם, ביצועים אחרים. בכל מקרה, אני תוך כדי בודק, ומה את צודקת, כן, יש סיפור כזה.
22: תודה רבה. מה שמעניין מגיע אליי, ליאד, לא כל הסטטיסטיקות ועניינים.
13: פרזנטורית של פייזר, את יכולה להיות, היא גם מוזרקת איזה שבעה חיסונים.
23: אז יש משהו כזה, אני לוקח לתשומת ליבי, ואנחנו נחקור את הנושא לעומק.
13: אז ברזיל יעלו, מה אתה אומר? ברזיל יעברו את
23: ה... אני חושב שבסוף ברזיל יעלו, אבל אני חושב שיהיה פה הערכה, כי זה משחק באמת מאוד שוויוני
13: בעיניי. אולי נאמר יופיע סוף סוף, למרות שאם יהיה משחק קשה, הוא לא יעלה אותו.
23: הם לא בונים עליו, והוא כאילו עשה לו טובה כשהוא מכניס אותו כשכבר הכל גמור, או משהו כזה, רק כשהם היו צריכים את השער, הוא לא הכניס אותו, אז עכשיו הוא יכניס אותו כשהם בתחילת המשחק. לא יודע, לך תדע, אבל שוב, פתאום הוא יכול את איזה אנטי גיבור כזה, אף אחד לא בונה עליו, פתאום הוא יכנס איתם גול גדול. אז אי אפשר לדעת. כרגע צריך להגיד, מי שנראית הכי טוב, הייתה נראית לפחות עד הלילה, היא צרפת, המשחק הלילה לא היה מרשים, אבל הם ניצחו אותו, עברו אותו את פרגוואי 1-0, היו קרוב ל-40 מעלות בפילדלפיה, היה קשה לשחק.
13: וואו,
23: זה היה לא פשוט.
22: יפה, ליאן, לסיום, סליחה על הפרובנצליות, אבל מה עם המכביה?
23: לא יודע, תגידי לי, אתה תורת לי פתרון. ראיתי שיוסי בניון הורחק.
13: הורחק, קיבל אדום מול מי?
23: הוא רב עם שחקן של ברזיל, נשאלת על ברזיל.
22: מי הורחק? רגע, זה...
13: יוסי בניון.
22: שלנו, מפעם?
23: כן, כי זה טורניר לנבחרות.
22: כאילו יוסי בניון השחקן כדורגל?
23: נסביר.
13: יוסי בניון, את לא יכולה לדבר.
23: משחקים מעל גיל 35, הנבחרות מעל גיל 35. זה ההחלטה במכבי, הטורניר הספציפי הזה.
22: אז קודם כל יש עתיד למסי ורונלדו. מה חששו מהפרישה שלהם? יש להם איפה להמשיך את הקריירה.
13: לגמור, ככה.
23: קודם כל, יוסי נראה נהדר. יוסי בניון נראה כמו שחקן גם היום, כמו שהוא היה כשחקן, יש לו גנים טובים בו בזה.
13: יוסי בניון, מבחינת כישרון ברגליים, באמת זה אחד משלושת הגדולים שהיו אי פעם.
22: נכון.
13: אי אפשר, אבל אדם ומשחרות במכביה.
22: אז מה קרה שם במכביה?
13: מישהו דחף אותו.
23: הוא קצת נתן לו איזה כניסה, איזה שחקן ברזילאי, ואז הוא דחף אותו ושניהם קיבלו אדום.
13: גם הברזילאי קיבל אדום, את זה לא ציינו, רק הוציאו את יוסי, לא בסדר.
23: כן, נדמה לי שראיתי בתקציר שגם הוא קיבל אדום, ככה נתקלתי בזה.
13: מי לא רצה להיות יוסי בניון?
23: מכורח הנסיבות לא עוקב אחרי המכבייה, המכילה, אבל את זה דווקא ראיתי.
22: אין בעיה, אנחנו נמצא שדרן ספורט שכן עוקב אחרי המכבייה.
13: הוא לא בארץ, מה היה?
22: אני צורקת, לא קשור לליאנה, הומור הוא על המכבייה, פאנצ'ליין.
13: האם אתה לא מעודכן, בוא נגיד שיותר מעניין היה ביציאים של המכבייה מאשר על הדשא.
23: זה דווקא גם ראיתי, זה גם הגיע. מה, באמת לא ראית?
22: לא, באמת שלא.
23: עשיתי תעדכן אותה.
13: זה לא לאחר.
23: זה במחוזות הפוליטיקה כבר.
13: כן, מחוזות הדריכה על הרגל.
22: ששרה דרכו לה על ה... קודם כל זה מעצבן שדורכים על השפיץ של הרגל.
13: גם לגברים. אני זה תמיד
23: ואז מישהו קיבל כרטיס אדום, אם אתם רוצים קשר את זה לספורט.
13: אבל אמרו שזה יעבור, יום למחרה את אמיר אגב.
22: ליאן וילדה, עורך ומגיש לספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה על הדברים.
23: תודה לכם.
22: בוקר טוב.
23: לילה טוב.
22: לילה טוב.
13: מעצבים.
22: כן, נתנו לו תושב קבוע כבר בסיאטל.

אלו שמדברים, תני להם לדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל, נשרף איתך עמוק ואין מציל, נשרף מהמבט שלך, את מדליקה את הפתיל, שיעיף מכאן את כל הבעיות שלי על טיל, כי את שיט לא רגיל שמרים ומפיל, אז אם את לא בדיל, אין לי ראש להתחיל, לחפש את השביל השפוי שמוביל למקום שהנפש תוכל

0: כל מאות האנשים והנשים שלא מפסיקים להגיב לי על המראה החיצוני. מה עשית? תראי איך את נראית, איפה הפרצוף המקורי שלך? נשמות, בגיל 48 אני לא בטוחה שאני לגמרי רוצה את הפרצוף המקורי שלי. אבל אני אספר לך מה עשיתי, כי זה כנראה כל כך מעניין. בוטוקס במצח, בוטוקס בצדדים של העיניים,
1: חשבנו קסם,
0: בשפתיים, ציפוי השיניים. כן, זה מה שעשיתי. רזיתי 27 קילו, לא בעבודה קשה, בזריקות. אז אם יש לכם עוד שאלות על מה עשיתי, מה לא עשיתי, אני פה לענות לכם.
1: והנה איך משרד
2: למה
1: הבריאות...
2: למה חתכנו אבל את הקטע הבלתי?
1: מה?
2: כי דווקא זה המעניין פה, כי היא טוענת שרק שמאלנים לא התחברו לוואץ' החדש.
0: אני רוצה להודות לכל השמאלנים שמגיבים בגועל על המראה החיצוני שלי. ותודה. אתם מקפיצים לי את הפרופיל ואת הפוסטים. אתם עושים ממנו מפלצת.
1: אני בטוח שהשמאלנים מזריקים אותה. 100%. תחשבי על זה.
2: שמה?
1: מי מתעסק עם הדברים האלה, בוטוקס וזה?
2: כולם, היום
1: מה,
2: כולם.
1: מה, מצביעי ליכוד?
2: לא הבנתי. לא,
1: המזריקים עצמם נראה לי, הם בדיוק ההפך מהדעות שלה.
2: רופא.
1: זה הוא לא רופא, היום זה לא רופא.
2: לא, יש הכל מהכל.
1: כל אחד עושה. שמע, אבל בוא נדבר רגע על הבאמת, באמת מה היה, לאן אנחנו הולכים.
2: עם המראה?
1: עם האופציות בכלל. בן אדם מבין איך משרד הבריאות מאשר את הדברים האלה, אני לא מבין בכלל איך הוא מאשר כל כך הרבה חומרים להכניס כאלה לגוף, חומצות הלרוניות. עכשיו תחשבי על זה, מה היה, אוקיי? היו הרבה מחלות שאנחנו היינו ילדים, לא היה אותם. אני לא רוצה להגיד את השמות עוד הפעם, במיוחד בילדים שלא נתפס, אוקיי? או אלרגיות או דברים כאלה, אוקיי? למה עכשיו יש? כשהיינו צעירים לא היה את כל הדברים האלה. אמהות לפני הריון או בזמן הריון לא היו מפוצצות את עצמם בכל אזור בגוף. עכשיו, את גם, את מבינה מה זה בוטוקס? בוטוקס זה כאילו משתק לך את השריר. תחשבי, בן אדם קם בבוקר, הפנים שלו משותקות, הוא רץ לרופא, נכון?
2: כן.
1: פחד אלוהים, מתפלל, אלוהים, תהילים, כל הספר, עולה לספר תורה, הכל, נכון? אתם עושות את זה במודע. ראית את ליד בלו הזאת, מה קרה לה בפנים?
2: הפיגמנטציה, זה כתוצאה מטיפול קוסמטי
1: אני
2: או...
1: לא יודע, לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא פוסל את זה אבל...
2: לכאורה, אנחנו לא יודעים,
1: אני אומר,
2: לא...
1: אני אומר, אני לא יודע, אני לא פוסל, כן. אני לא אומר שזה זה. אבל עצם המחשבה, בכל מקום בגוף היום אתם מכניסות. בכל מקום.
2: אז זה מה שהפריע לך בסרטון?
1: לא, קודם כל שהשתנתה לי כשזה לא יפ... זה... מה זה? באמת אני שואל. כאילו, ולא רק היא, כולם היום היה. הן מתחילות בשפתיים. בגדלים, כאילו...
2: שזה אגב הבעיה בעיניי, כי
1: את
2: אם את עושה בוטוקס ואם את עושה אלרונית, כמובן במידה מסוימת,
1: מה זה מידה
2: זה
1: מסוימת?
2: פחות בעייתי. השפתיים תמיד יכולות ליצור את הסיטואציה שזה עשוי מדי. אבל אני זה לא מה שהפריע לי, כי אני באמת בגישה של כל אישה שתעשה מה שהיא רוצה בפניה, אם מישהי לא שלמה עם הקמת הזה במצח ורוצה לעשות בוטוקס שיבורך לה.
1: אבל אתה יכול להגיד, לא, סליחה, זה לא בריא, אבל זה דוגמה לילדים.
2: קרוב ל-30 קילוגרם, והפנים שלה נפלו, ועכשיו האלרוני טיפה מרים לה את הלחיים.
1: זה לא בריא, מה
2: היה? אין לי בעיה עם זה. אני, יש לי בעיה עם זה שאין טיפול להסתה. זה מה שמפריע לי, לבוא ולהגיד, השמאלנים שלא אוהבים את המראה שלי. אני רוצה להגיד לך שאת רוב הביקורת דווקא תקבלי מימניות, שעושות בוטוקס והלרונית ולא התחברו לרופא שלך, או לדרך שעשית בה. דווקא שמאלניות או שמאלנים יכולים להגיד כאילו, כל אחת רשאית לעשות מה שהיא רוצה בפניה. זה מההיכרות שלי עם החיים.
1: זה מוזר.
2: אבל זה מפריע לי, למה להתבטא ככה? חכותי עכשיו, את בסיס שלך לכאורה. את טוענת שאת בסיס, שירדת במשקל עם הזריקות, שעשית את כל הטיפולים שרצית.
1: מריה, זה הטייטל שלה, מה את רוצה? אם קורבת לראש הממשלה,
2: אבל למה לדבר ככה?
1: כי בעיניה, היא חושבת שרק שמאלנים לא אוהבים אותה. מה, את רוצה להתווכח עם זה?
2: אוי, מה זה? באמת, קוטי.
1: ככה היא מרגישה, כי מי שמסביבה אומר לה שזה יפה כנראה.
2: אוי, נו, באמת.
1: מה את רוצה?
2: אני לא אוהבת את זה. אני חושבת שזה רק בייס אותי על טל גלבוע, שאני לא שותפה, אגב, לכל העית עליה, כי אני זוכרת לה את החסד נעורים על האח הגדול, ואיך שהיא דאגה לחיות.
1: אסור להביע דעה, אין עית.
2: אפשר, אבל ברגע שאת באה ואומרת...
1: זה גם בולט, זה בולט.
2: שמאלנים שלא אוהבים.
1: אה, היא, כן, מה...
2: זה להטריס, זה להסיט. עכשיו, או שאת בדרך לפוליטיקה, וככה את ממתגת את עצמך.
1: היא בדרך, קראתי כבר את הבעלה, הוא כתב את זה, הרי ביבי אז רצה לשריין
2: אותה. ווואלה, לא רוצים אנשים כאלה בפוליטיקה, מאסנו. מאסנו באנשים מהסוג הזה בפוליטיקה, שבאים לבוא ולהאשים את הוואץ' שלך, את מאשימה אותה, את השמאלנים, שלא התחברו לוואץ'. די, מאסנו בכאלה, בפוליטיקה הישראלית. ואם היא בדרך לשם, זה נוראי בעיניי.
1: רגע, והשמאלנים לכאורה לא המציאו את מכונת הרעל. זה עובד לשני הצדדים, מאיה.
2: מכונת הרעל זה של...
1: שאומרים שלימין יש מכונת הרעל. מה את רוצה? אלה אומרים שהשמאלנים יוצאים עליהם, ואלה אומרים שהימנים יוצאים עליהם.
2: עוד ביקורת על יופי, שלי מהאח הגדול, אלו פפרצי שלהם.
1: זה טל גלבוע לא היה יופי, זה חשוב. טל גלבוע זה בריאות, מאיה.
2: מה בריאות?
1: אז יופי, בריאות, החומרים שאת מכניסה לגוף שלך, שהם לא בריאים, שזה רעלנים.
2: הבוטוקס והאלרוניק.
1: חומצות, בוטוקסים, זה העניין, מה? זה כל אחד יכול לראות אותה אם יפה או לא בצורה אחרת.
2: אה, לי חשוב להגיד שאני לא עשיתי כלום.
1: יפה, בסדר, בוא נראה שתישארי ככה.
2: ואיזה מישהו פעם כתב לי, עם כל הבוטוקס הזה, איך את צוחקת ככה? אז רשמתי לו, אני לא עושה בוטוקס, אז הוא אומר, ואני חי באמריקה. אז רשמתי לו, I don't do botox.
1: אז רשמתי
2: לו באנגלית, יפה.
1: נו, מה הנושא השני?
2: שלי, מאח הגדול, לופה פרצי שלה עם בגד ים, ודניאל עמית אתמול העלת הסטורי על זה, שהיא פחות התחברה לתגובות ששלי קיבלה, היא קיבלה תגובות נוראיות.
1: מה זה הטבע הזה, אבל שכולם רצים ישר לפקוט למצלמה על כל דבר שמישהו אומר להם, אני לא מצליח להבין את זה.
2: על, מה זאת אומרת?
1: אני לא מצליח להבין את זה, כל אחד אומרים לו משהו.
2: אתה לא בתחום.
1: מה?
2: אתה לא בתחום, אתה לא בתחום של החשיפה מול מצלמה, לא, אתה לא משפיע.
1: אני לא בתחום שאני צריך אייטמים בשביל שיכתבו עליי, מאיה. למה אני לא הולך בסופר ואומרים לי איזה רזה אתה, מה זה, למה אתה רזה ככה, מה אתה חולה, את רואה אותי יושב,
2: פותח מצלמה. כן, אבל אם אתה היית מעלה סרטון שלך עכשיו, בלי חולצה, מול המראה, אז היית מקבל...
1: למה שאני אעשה את זה?
2: כי אם היית במקצוע.
1: די, מה, שיצאתי מהאח הגדול.
2: אם היית בתחום.
1: שיצאתי מהאח הגדול, לא אמרו עליי דברים, דוגמה של אדידס, דוגמה של מכוני גמילה, גם דברים קשים, מצחיקים דרך אגב. חלקם היו מצחיקים, אוקיי, אבל גם מעליבים. אבל נהיה היום קטע שכל אחד מקבל איזה הודעה או איזה תגובה, בום, ישר הוא רץ...
2: לא, שלי לא רצה, זה דניאל עמית רצה לגונן עליה.
1: מה היא קשורה בכלל? מה היא קשורה אליה בכלל? אני לא מצליח להבין את זה, וזה יוצר את השיח הזה, ואז זה נותן קר פורה לאנשים לכתוב לה, כן ישמנת, לא ישמנת, את נראית ככה, לא נראית ככה.
2: אז מה אתה היית מעדיף שדניאל לא תגיב על זה?
1: מה, אני הייתי מעדיף?
2: כן.
1: אני הייתי מעדיף שלא יהיה לי אינטרנט, וכל היום אני אהיה בים, בכיף עם הילדות שלי. מה אני, מה, את חושבת זה מעניין אותי, מה אני חסר לי צרות?
2: דניאל עמית העלתה נקודה שהרבה פעמים שהיא בים...
1: היא לא
2: העלתה
1: נקודה, היא עשתה את זה בשביל לייקים, מספיק, אנשים יש להם דעות ותמיד יהיה להם דעות, וזה דבר נורמלי. אם ראית בן אדם בצורה מסוימת, והיום הוא נראה בצורה אחרת, זה דבר נורמלי.
2: לא, אבל להגיד את זה, היא חשפה באח הגדול שיש לה בעיות אכילה.
1: מאיה, שאנשים...
2: אז מעלים סרטון שלה, ואז כל התגובות הן שליליות.
1: מאיה, שאנשים רואים אותי ושאומרים לי, בטלוויזיה אתה נראה יותר, פחות רזה, אני יכול להבין למה הם מתכוונים. אני יכול להבין גם שאין להם טקט, שהם לא יודעים לעשות את זה. אבל לא תמיד זה בא ממקום רע, מאיה.
2: מה זה לא ממקום רע? לכתוב איך היא שמנה, או איזה גוף, או איך אומר איתה. אתה יודע, זה דברים שזה לא נעים.
1: אנחנו לא מדברים על הדברים האלה. אנחנו מדברים עם מישהו ראה אותך ואמר לך, עלית היום, אסור להגיד כלום. אתה יודע, אסור להגיד ברמה שאסור להגיד שאתה חושב שהארץ שטוחה. לקחו לנו את כל חופש הדיבור היום. אסור לך להגיד שום דבר לאף אחד, אסור לך לחמיא, אסור לך להגיד שום דבר, כי אז ישר אתה גם מסתכן ב...
2: שיר טרן, בת הזוג של אלעד תורג'מן.
1: בבקשה, אל תקחי אותנו לשם, אני
2: מתחיל. אורי בנאי אמר במהלך התוכנית...
1: לא, נכון, אשתו התחילה עם זה של אורי בנאי. זה עוד קטע מהצביעות. כמו שהיא קורא לחבר שלה, אני אוהב את החבר שלה, בגלל זה אני רוצה להיות עדין אהבל וטמבל ודברים כאלה, שאם גבר היה מדבר לאשתו כמו שהיא מדברת לבעלה, זה לא היה נגמר אחרת, זה היה נגמר אחרת. ודווקא את הקטע הזה ראיתי בפייסבוק, דווקא אשתו של אורי בנה התחילה להגיד לה על הבגד ים.
2: ואז הוא אמר, יושבים בבריכה שיר ואלעד, יושבת בביקיני וכל הכבוד לה, נותנת דרור לאיבריה ולגופה. שיר הגיבה על זה בסרטון, מעניין אותי אורי בנה אם הייתה אישה רזה, יושבת ומשתזפת, אם היית בדיוק אומרת אותו הדבר, לא.
1: אני לא רוצה, אני לא רוצה ללכת לשם. לא, כי לא כיף שם, מה היה, וזה מסוכן גם. עזבי אותי, במיוחד עם אנשים שמחכים רק שתגיב עליהם. את מבינה? עזבי אותי, אני לא אוהב את הטיולים האלה.
2: איזה בוגר אתה, אי לייקי.
1: אני נשאר בבית, באמת.
2: ממש בוגר.
1: מה שמת לנו לפחות לשמוע שנעביר את ה...
2: יוצאת מן הכלל, ליד מאיר עם אופק הדנק.
1: דרך אגב, מקודם אמרנו, מירי מסיקה היא טיילור סוויפט הישראלי.
2: אז כתבו לנו אושר כהן.
1: טיילור סוויפט?
2: כן. הגיוני, יש לו המון אלבומי פרידה. נכנסו גם עם אותו שיר לחופה.

0: מן הכלל, איתנו על הקו תמיר בר, שחקן וזמר. בוקר טוב, תמיר.
1: מה נשמע? מה
0: עניינים? מה נשמע?
2: ראפר, סטנדאפיסט, הוריד לך כמה...
0: תן לו את כל הטייטלים.
2: כמה טייטלים.
1: אני, האמת שאני גם חשבתי על זה. נחמד, לא יודע, לא רע.
2: אפילו ג'קס.
1: לא בא לי לנהל על משהו עם הציפורניים, כאילו, איך הם לא אמרו את זה?
2: אפילו ג'קס קצת, שאתה עושה את הדמות של הזקן הזה, זה מזכיר לי, היו עושים את זה פעם, ג'קס, אתה זוכר?
1: כן. לא ראיתי את הסרט הזה, אבל היה...
2: עכשיו הם עשו חדש דרך אגב, אחרון, כדאי לך לראות, זה מצחיק מאוד, אם אתה אוהב את הז'אנר.
1: אבל זה לא רק איתו, פעם אחרי זה רק איתו, נכון?
2: לא, לא, לא, כן, כן, כן, כן, נכון, בסדר.
0: תמיר בר, בוקר טוב, אנחנו מהבוקר מחפשים את המקבילה הישראלית לטיילור סוויפט.
1: טיילור סוויפט?
0: תעזור לנו, אני רוצה, אני אמרתי אודיה, לא פינטו, אז אולי... וכתבו לנו אושר כהן, נועה קירל?
1: נראה לי.
2: יש בזה.
0: יש בזה.
1: משהו פופי כזה רגיל, בפופיותו.
2: נועה קירל בלי השטאפים בקליפים, היא עושה את הקליפים.
0: איך אתה התחתנת, תמיר?
1: איך התחתנת? עם רב.
0: מה, צנוע, עצרת את ניו יורק, מה עשית?
1: עצרתי את ניו יורק, רגע, על מה אתם מדברים? אני לא מעורב בחדשות.
0: הייתה חתונה של טיילור סוויפט במדיסון סקוויר גארדן.
2: $3 מיליון ליום.
0: נכנסה בתאריך של 4th of July, כאילו גם לא התחשבה ברגש האמריקאי.
2: קיצור, סיפור, תמיר.
1: וואי, לא, אני רגיל, התחתנתי רגיל. בהתחלה היה לי כל מיני תוכניות, ראיתי שזה הולך להעמיס עליי, למרות שבאתי מפיקה. פתאום זה כזה טוב, אז תרגן לזה, אמרתי, טוב, טוב, בוא נתחתן, אולם.
2: היה חסי, אבל אני נגיד רק את השיר שלי בכניסה, נתנו לי לבחור.
1: אה, כן, לא, בסוף זה לאט לאט יורד ממני.
2: הנה, תראה.

0: ובאסה, אבל הוא עשה, הוא היה חגיגה. אבל הוא לא, הוא לא, הוא מתחיל, אבל הוא לא, הוא, יש משהו עצוב, כאילו, אתם מבינים מה אני אומר?
1: אז ספר לנו על קולג'.
0: אני מרגיש, כאילו, אני מרגיש שזה המחשבות, קודם כל זה השיר שיצא לי, זאת אומרת, זה המחשבות שיש לי בראש, לאחרונה, אני כאילו מאז השביעי לאוקטובר כזה, ומאז שיש לי ילד, אתה מבין כזה שלא אוהבים אותך, אין לך באמת, פעם היה לך חלומות כזה, אני אגור בברלין שנה, ואז זה נראה לי, באמריקה אולי נעשה סטנדאפ, פתאום אתה מבין כזה, לא אוהבים אותך באמת, זה לא סתם המציאו עליה, זה לא מפעם כזה, זה לא עלילות של פעם כזה שלא אהבו יהודים, עדיין לא אוהבים אותך.
1: איפה זה תפס אותך?
0: לפעמים אני משחק עם הבן שלי 7 בבוקר, ואני בשוק שכאילו הוא יצטרך להתמודד עם החרא.
2: נכון, זה הכי קשה.
0: זה נראה לי עשיר. בסוף אני אומר, לא יכול להיות שהוא יגדל, אני צריך להסגור לו. שומע בן, לא אוהבים אותנו, אתה יהודי. יום נעים. לא בא לי
2: מוזר.
0: זה מוזר, אבל אני, כן, אני במחשבות האלה לאחרונה.
1: אבל אתה פסימי במחשבות, או שאתה אומר כאילו, יש מצב להפוך את הקערה?
2: קשה לי להאמין.
0: קודם כל, משהו כאן לא, משהו לא ממריא. כאילו המדינה גם, גם שאתה רואה כזה סרטים מכזה מפעם, משנות ה-80, שנות ה-70, כזה היית במעצמה, היית מעצמה בכל מיני דברים, וכזה אהבו אותך. אתמול ראיתי איזה סרט, משהו בטלוויזיה, מיומנה הצליחו בכל העולם. כזה אהבו אותם. היום כזה לא, היום כזה הסמיעו אותם כי הם ישראלים. אז יש פה איזו דעיכה של ה...
2: אפילו גלגדות מקבלת הייט.
0: כן, והיא כאילו אהובה, נכון.
1: מי?
0: והיא הכי נחמדה.
2: גלגדות, והיא אפילו לא מצדדת בישראל.
1: כן, אבל דני אבדיה עושה לנו כבוד.
2: חצי קרואטי, או חצי יוגוסלבי, או סרבי, אני יודע כבר מה.
0: כן, אני מושג. אבא שלו יש את כל המבטאים ביחד.
2: ממש.
0: כן, קשה להגיד מאיפה הם באו.
2: לא, אבל באמת, הקטע עם הילדים הוא מפחיד אפילו, כאילו, שאתה אומר...
0: זה מפחיד כי המדינה פה לא הולכת למקום מדהים.
2: נכון.
0: לא מבחינת תהיה מדינה או לא תהיה מדינה.
2: בינינו, בינינו, כן.
0: כן, מה תהיה איכות החיים פה באמת, ואין לו מקום אחר ללכת. לא בא לי שמישהו יבוא לבן שלי ברחוב סתם, זה יהיה דחיר, אתה יהודי. פעם אחת, כאילו, זה נראה לי...
1: כן, אני בעיקר מדמיין את הסיטואציה הזו שישאלו מאיפה אתה, ואז אתה צריך שקר, ו... האמת שעוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, תמיד שהיו שואלים אותי מאיפה את, היה לי את החשש להגיד ישראל.
0: אז אני הייתי מספיק מטיפש כדי לשכנע את עצמי במהלך האוניברסיטה, שאנחנו בראש שלנו חושבים שאנחנו חכמים, שאנחנו חשובים למישהו. שהעולם זז, ואף אחד בקנדה לא יודע מה זה יהודי בכלל.
2: אני גם חושב ככה, אבל אתה יודע, אני חושב שרוב העולם...
0: זה גם לא. ברור שאתה לא...
2: אולי למקומות, אולי בגלל שאנחנו רוצים ללכת למקומות שהם מוכרים כמו אמריקה או ספרד או אירופה או משהו כזה, אז בגלל שהסכסוך הוא מוכר ובחדשות, אבל אני חושב שבמקומות טיפה יותר רחוקים ובעם עצמו אתה לא מרגיש את זה שאתה מטייל שם בתור יהודי, רק איפה שיש כל הסיפור עם הפלסטינאים עכשיו והמלחמה עם איראן, נראה לי מה שהתחלנו את המלחמות בקיצור.
0: נכון, זה קטע חדש מעכשיו כזה, זה בעצם לא חדש, אבל עכשיו אתה מרגיש את זה, זה אמיתי. אני הייתי בתאילנד, איפה הבנתי שיש בעיה, הייתי בתאילנד, הדלקתי טלוויזיה באמזון, והיה שני ערוצים בטלוויזיה, אל ג'זירה ועוד אחד. ואל ג'זירה 100% מהתכנים נגד ישראל.
2: מה אתה אומר, בתאילנד?
1: בתאילנד?
0: בתאילנד.
1: הייתי מצפה שיהיה להם את התאגיד.
2: אז אתה מבין מאיפה...
1: היה כל הישראלים שחיים שם.
0: היה גם את התאגיד.
2: אז אתה מבין מאיפה מגיע הסינת, אמר, כי פעם לא היה אינטרנט, לא היו יכולים לדעת מה קורה. היום עם כל הרשתות, אז הסרטונים האלה מגיעים לכל מקום בעולם, שדרים אל ג'זירה וזה, ובגלל זה הסינה ליהודים היא יותר מוחשית, אני חושב.
1: מה עם שם טוב, אבי?
0: מה איתו? מה שלמה?
1: אבי, אבי.
2: זה האלטר אגו שלך, תמיר?
0: אני לא יודע מה זה אלטר אגו, אני
2: אלטר אגו שלי זה מגי, למשל. אני הייתי רוצה להתנהג כמו מגי, אבל אני לא מסוגל, כאילו.
1: תזכור את זה פעם הבאה שהיא מתנהגת כמו מגי, ואתה רוצה...
2: כן, שהיא משוחררת, חופשייה, יודעת ליהנות, עושה מה שהיא רוצה, אתה מבין? לא מתביישת.
0: ואז מה זה אלטר אגו? זה אומר שאתה צריך להיות במסכה?
2: כן, שבא לי פעם להיכנס ככה למקום, אתה יודע, ולהפוך אותו, ולצחיק את כולם, או להיות המסמר, הכוכב, ולהתנהג בחופשיות וזה, ובכל המקרים אני מגיע פשוט שבשקט, מתבייש כזה.

0: אני אגיד לך למה אתה מסמר ואתה לא מודע מריאותך. אני לא יכול לעשות מה שאתה עושה. נגיד, אני לא יכול להיות ברדיו עכשיו לראיין אנשים, אני לא יודע, יהיה מביך בשיחות. עצם זה שהשיחה קולחת בינינו עכשיו, זה עבודה שלך ושמיה.
1: אוקיי. אנחנו תמיד יכולים לעשות את מה שאתה עושה, אז זה מסתדר עם...
0: אז זה מה שאני אומר, כל אחד יכול לעשות, כל אחד ידע לעשות מה שהוא עושה.
2: אז רגע, כשאתה עולה להופיע, אתה מופיע שם טוב אבי, אתה עולה תמיר בר, מה הדיבור?
1: בסטנדאפ.
0: אני עולה תמיר בר תמיד. תמיד אני עולה תמיר בר גם בסטנדאפ וגם במוזיקה, והיה לא מזמן התחילו לקנות כזה הופעות ששם טוב אבי, רוצים טוב אבי מחופש. אף פעם לא רציתי, זה נראה לי מטופש. ואז באתי לאיזו הופעה והבנתי שזה פשוט הרבה יותר כיף, עוצמתי.
1: ברור.
0: זה לא אל תריגו, אבל יש לך... אתה יודע, ברגע שהשיער שלך נראה ככה, והידיים שלכם קעקועים, כל תנועה קטנה שלך,
1: אתה אחרת, מה שטוב בשביל שאולי, טוב גם בשביל שם טוב אבי, אבל באמת גם בשנים האחרונות, בלי הנהרה, כן, הצלחת כל כך הרבה, גם ארץ נהדרת, גם שם טוב אבי, וזה. חשבת שזה יקרה ככה, תמיר?
0: רואה למה אתה... כבר שלך ראית, זו שאלה מנומקת. ראית את הפתיח של השאלה, מגיע עם... אתה מבין? זו שאלה טובה, אחי.
1: לא, כי באמת, יש לך דרך יפה, אתה יודע.
2: הוא למד הנדסה בבן גוריון, הבנתי.
1: והוא גם שקט כזה, גם שקט כזה, לא רוכב על זה, ולא מרברב בהצלחה הזאת, כאילו הוא מקצוען כזה, כאילו באמת פה בשביל לעשות את הדברים האלה.
0: אני עושה, זה מה ש... זה הנקודה בדיוק, אני פשוט... אני עושה, אתה יודע, זה כמו שיצא לך ילד טוב, תגיד, יגידו לך, חשבת שיצא לך כזה ילד חכם? אתה עושה כזה, אתה עושה את הפעולות של היום-יום. אתה עושה איזה, אומרים לך, מולי אומר לך, בארץ נהדרת, תעשה לי דמות הזאת שעושה את זה, אתה מתמודד, אתה עושה, זה מצליח פחות. אותו דבר עם שם טוב אבי, אמרתי, בוא נעשה שיר כזה עם עלילה. ואז אמרתי, בוא נעשה סרט, למה אני עושה שיר? בוא נעשה סרט. אז אמרתי, אף אחד לא יראה שעה וחצי, אבל חצי שעה נגיד. זה כזה, אתה מתמודד עם משימות ששמת על עצמך, זה חלק מחציץ, זה חלק לא, זה לא...
2: מדהים, קוטי, זה בדיוק המדרגה הזו שחסרה לך להתמודד. קוטי, הרבה דברים שדורשים ממנו את ההתמודדות, הוא או ירד חזרה במדרגות, או יתפוץ מהמדרגת ההתמודדות.
1: הוא אמר, בוא נכתוב שיר, ואז למה בוא נכתוב שיר, בוא נכתוב סדרה. אני הייתי מסתפק בלכתוב סדרה, בלכתוב שיר.
0: אני רואה שנוח לי בתחום, אני מתחיל לעשות שיר שמישהו הולך לרופא שיניים ונהיה ראפר. ואני רואה שקל לי, ואני רואה אנשים נדהמים כאילו זה מסובך, ואני אומר, אני נוגע פה במשהו, זה כאילו קל לי ומסובך לאחרים, יאללה, בוא נפ... אולי זה הפצצה, כאילו.
2: מדהים. תמיר בר מגיע ליריד השערוריות המפואר והנבזה.
1: מה זה?
2: זה המופע, זה שם המופע, באמפי תל אביב. זה קורה ב-30 לשביעי, לזה אזלו הכרטיסים, אז אל תנסו לרכוש. נגיד לכם שב-12 באוגוסט יש כרטיסים בודדים.
0: לא, אזלו.
1: אזלו גם, אני התפלאתי.
0: כמול בלילה פרסמתי, כן.
2: אז בקיצור, מה התקשה? עלית לשידור לעשות שוויץ של סולד אאוט?
0: סתם רציתי לדבר איתכם, לא נפגשנו פעם.
2: אוקיי, אז יאללה, סולד
0: אאוט.
2: אם את נפגשנו, הגעת לקריית גת לצלם מערכון בארץ נהדרת, נכון?
0: קריית גת? עם החייל? עם החייל המרין?
2: כן, אז היה דיבור שיבואו להתארגן אצלי בבית, ובסוף ירדו מזה. מצאו לכם איזה חדר להפקה. אני הצעתי את הבית שלי, בכיף.
1: אנחנו נפגשנו ב-AI, בקליפ של התאגיד.
2: נכון, שמו אותך עם שם טוב אבי.
1: הוא ברח עם הגביע.
0: היה נחמד לראות אותך ב-AI.
1: כן, חבל.
0: היית מאוד דומה ומאוד שונה.
1: אתה אחלה AI, תדע.
2: תמיר בר, קולג', שיר חדש. אנחנו מיד נשמע אותו, ונגיד שהיה כיף לשוחח איתך, תמיר.
0: גם איתכם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. לפני שנשמע את תמיר בר עם השיר שלו קולג', נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך, קוטי סבג. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות שלנו.
1: מיד אחרינו אהרון פררה. וזה, וואו, יפה.
2: וואו, יפה.
3: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי.
1: גם אני רוצה להיות אבא לבן, זה לא פייר.
3: אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב. אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לה...

יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: נהייתי סופר סטאר
7: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
11: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
12: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
13: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אביגדור ליברמן אומר כי הממשלה מוכנה להקריב את צהל ואת המדינה. עורך הדין בומבך שייצג את הממשלה בבג"ץ אומר כי פסילת ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה היא תקדים בעייתי. נכדו של ראש הממשלה לשעבר בגין אומר כי ממשלתו של נתניהו כולה הדחת דעת ושקרים. התחזית בלי שינוי של ממש.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חוק יסוד לימוד תורה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי אישור הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה בכנסת בשבוע שעבר מראה כי הממשלה מוכנה להקריב את צהל ואת המדינה למען שלמות הגוש.
17: אין פה קידוש השם, זה לא מדובר על יהדות ולא על ערכים יהודיים, מדובר על כוח, כבוד וכסף, שום דבר אחר. אתה מסתכל, צהל עד עכשיו נמצא בלי תקציב, אין תקציב לצהל, ואני מודיע לך שבעוד 10 ימים אין גם תחמושת לצהל.
15: פסיקת בג"ץ על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עורך הדין אילן בומבך שמייצג את הממשלה בבג"ץ אומר כי מדובר בתקדים בעייתי.
18: אני כאזרח מודאג בא ואומר שההחלטה הזאת קשה מאוד, בעייתית מאוד. זה אומר שלכל חבר כנסת עכשיו תהיה זכות וטו, הוא ירצה לפסול החלטה של הכנסת, הוא יבוא וירא את זה לשכנו וחברו. מה זה אומר לגבי הבחירות לכנסת, תגיד לי? הרי גם שם הבחירות הן חשאיות. זאת אומרת שאם אני אחליט לצלם ולתעד, אתה יודע מה, אפילו בווידאו, את אופן הצבעתי, מה שעושים באמת אלפים בכל בחירות ובחירות, אנחנו נפסול עכשיו את כל הכספים.
15: עורך הדין בומבך אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. אבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין מהליכוד, אומר כי דרכה של המפלגה היום אינה תואמת את דרכו של סבו.
10: אנשים לא מבינים מהו הכהניזם, לא מבינים שהדבר הוא צורה של פשיזם. זה פשיזם וגזעני, צריך ללכת לראות איך מדבר כבוד השופט שמגר שבא מהאצל על הכהניזם ב-88, איך כבוד השופט אלון מדבר על הכהניזם ב-84. הם משווים את זה לגרועים שבאויבינו, והיום הליכוד מדבר באותה שפה, אותה שפה, כמו איתמר בן גביר, כמו בנצי גופשטיין, כמו ברוך מרזל.
15: אבינדב בגין אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ברחוב נחלת בנימין בתל אביב נפצע רוכב אופנוע כבן 60 בתאונה עצמית, מצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. כאן חדשות משיקה הבוקר אסתט אקטואליה יומי חדש, עד הקצה עם קרן נויבך, והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי, מאיר ופעיל ליכוד ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
12: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה, ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית, בינו לבין גל.
19: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
20: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה, ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותם.
19: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
15: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
21: כאן תחזית.
22: הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, מבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
25: ג' עכשיו אהרון פררה כאן ג'
26: 9:05, נכון, כעת זה הזמן שלנו.

כמה נעים שהצטרפתם גם הבוקר. בוקר אור לך מהבית של המוזיקה הישראלית, 9:09. יום ושבוע חדש נפרסים לפנינו, ואנחנו נצמדים אל המילים, אל החנים, היוצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית. 5 ביולי 2026, כבר אמרנו, ובכל פעם אנחנו ממש לא מאמינים שזה מתעצם. הרבה ידיעות סביבנו לא פשוטות, יש עם מה להתמודד, ויש לנו גם יעדים בראשית השבוע, ואנחנו כאן כדי להפעיל את ההשראה והדמיון, לסדר את הראש והלב לקראת יום ושבוע חדש. נעשה את זה ביחד, ותודה על הגיבוי, על הרוח הגבי שלכם. הפתיח היה של אהוד בנאי, עם ים הבטחות להיום. יכולתם להעתיק, זה בסדר. מיד המשיכו מכאן רוקפור, מכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, האזנה מקורית, ישראלית לכם, ממני פררה.

0: אתה לבד, דני סנדרסון, אתם לא.
1: אתה לא לבד.
0: בוקר טוב נוגה ארז. אין חדש על המסך הקטן בעיניה.

מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי מה נשאר בסוף תגיד? הרי הגוף כזה זמני, כל השאלות האלה כמו למה באתי ומה הסיפור שלי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5575. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: והיה ואתם בדרכים, יש לנו דיווחי תנועה. בדרך איילון לכיוון דרום יש עומס תנועה ממחלף שבעת הכוכבים עד השלום, צפונה ממחלף יוספטל עד מחלף לגוארדיה. בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד ההגנה, ובדרך ארבע לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף גאה. יש לכם דרכים חלופיות? זה הזמן. אנחנו כבר נשוב אל המוזיקה כאן בגימל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5575. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: אז במצב הנוכחי
3: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
5: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
3: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
5: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
3: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
5: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
3: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
6: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
3: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
7: זהו זה, ולא אחרת.
3: החמישייה הקאמרית.
8: Haven't the Jewish people suffered enough?
3: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
9: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
11: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

פבלו. בן 40, 35 דקות אחרי השעה 9, זה שיר שכתב ילחין עבורו שלמה ארצי. זה מאוד מעניין שארצי לא בחר לחדש את השיר הזה. זה כבר שי צברי.

אתם מכירים טוב טוב את המתכונות שלנו כאן בגימל, לצד שירים ותיקים, מוכרים, גם חדשים כמו זה של נטע אפ, שיוצאת באלבום חדש שנקרא אני ונינה, 11 שירים. בכל שיר היא עבדה עם מפיק שונה, המילים והלחן שלה, הביתה.

0: מירב סימן טוב הסמרת והיוצרת, אם תבוא. חדש לרועי אדם, הוא כתב ילחין עם נוריאל ישר ועומרי שרבית.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חוגי השעון מורים לנו לחתום שעה ראשונה, אנחנו כבר מצייתים, מספיק להנזין שיר אחד, אבל בואו נודה לרועי אדם. הייתה כאן גם מרב סימנטוב ונינה טייב ושי צברי, ואבל רוזנברג וריטה, עקיבא, גם נוגה ארז ודני סנדרסון, רוקפור ואהוד בנאי. אל תתרחקו, נכון, מיד אחרי חדשות השעה 10 יש לנו שעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בג' בוקר אור ושבוע טוב ממני פררה. מזהים, נכון? אז השקוף. מיליון דולר, רפי פרסקי.

0: השעה בחסות
1: חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף ליפ.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: מהקומקום הכי קטן, זה מקרה לבן, כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
9: זה לא ממני.
10: אז ממי זה?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה, קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
15: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
17: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה אומרת כי זירת הרצח באום אל פחם הבוקר שובשה בידי אזרחים. ראשי רשויות בצפון מביעים חשש כבד שלא יושרו הטבות המס שהובטחו להם. יולי אדלשטיין שהודיע על עזיבת הליכוד אומר כי המפלגה שינתה את פניה. עורך הדין בומבך שייצג את הממשלה בבגץ אומר כי פסילת ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה היא תקדים בעייתי. התחזית בלי שינוי.
19: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל עם ירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. האלימות בחברה הערבית. המשטרה אומרת כי זירת הרצח באום אל פחם הבוקר שבה נרצח גבר כבן 30 שובשה בידי אזרחים. מפקד תחנת אום אל פחם, סגן ניצב יוסי בן דוד, אומר כי זו לא הפעם הראשונה שהוא נתקל בתופעה.
4: הזירה משובשת, תושבים שהיו בזירה ניקו את הזירה, העלימו תרמילים מהזירה. יש קושי רב למשטרת ישראל להמשיך ולפענח את האירועים החמורים שקורים כאן באום אל פחם. כל מי שמשבש זירה הוא שותף לעבירה, ואנו משטרת ישראל נמצא איתו את הדין.
18: ראשי רשויות בקו העימות פנו לראש הממשלה ולשר האוצר ודורשים לאשר מיד הטבות מס שהובטחו להם. במכתבם כותבים ראשי הרשויות שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת, אך החקיקה המתייחסת ל-94 יישובי גבול הצפון מעוקבת. התושבים מזהירים מפני תחושת אפליה קשה ומביעים חשש כבד שפיזור הכנסת הצפוי בעוד כשבועיים יביא לגניזת המהלך החיוני כל כך לעידוד חזרת התושבים ולשיקום האזור. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע בשבוע שעבר על פרישתו מהליכוד, מסביר מה הביא אותו להחלטה.
5: סימני שאלה היו עוד בימי חוק הגיוס והצבעה לריבונות, והסתכלתי על עשייה ולא האמנתי שזה אותם אנשים שיחד איתם גם דיברתי על כל הערכים האלה בכנסים לפני הבחירות, ופתאום ככה שינוי של 180 מעלות ברפורמה המשפטית. כשראיתי את הדרך, אז גם כן לא כל כך הבנתי מה קורה ולמה קורה, הרי להפך זה מזיז את כולנו אחורה.
18: אדלשטיין אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. פסיקת בג"ץ על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין אילן בומבך, שמייצג את הממשלה בבג"ץ, אומר כי מדובר בתקדים בעייתי.
9: אני כאזרח מודאג בא ואומר שההחלטה הזאת קשה מאוד, בעייתית מאוד. זה אומר שלכל חבר כנסת עכשיו תהיה זכות וטו. הוא ירצה לפסול החלטה של הכנסת, הוא יבוא ויראה את זה לשכנו וחברו. מה זה אומר לגבי הבחירות לכנסת, תגיד לי? הרי גם שם הבחירות הן משעיות. זאת אומרת שאם אני אחליט לצלם ולתעד, אתה יודע מה, אפילו בווידאו, את אופן הצבעתי, מה שעושים באמת אלפים בכל בחירות ובחירות, אנחנו נפסול עכשיו את כל הכספים.
18: הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, האייתולה חמינאי. גורמי אופוזיציה טוענים כי איראנים רבים בחרו לחגוג במקום להתאבל. תיעודים מאיראן מראים כי תושבים רבים בחרו לנסוע לחופשה ותועדו רוקדים בפקקים בדרך. תושבנו רם ברנדס מוסר כי שלושה מבניו של המנהיג העליון לשעבר, שחוסל בתחילת המלחמה, באו היום להתפלל על אביהם. המנהיג העליון מוצ'טבה לא בא לאירוע, ולפי דיווחים, מחשש כי ישראל תתנקש בחייו.
7: כאן תחזית.
10: הלילה, המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: והתחזית, היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות.
23: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
24: זאת הדרך של יוחננוף.
25: גימל.
26: עכשיו אהרון פררה.

כמו בפתיח של השעה השנייה שלנו, לאה שבת מזכירה לנו שהחיים הם שנוהגים אותנו. בנהיגה, ברכב, ברגל, בסרגל הכלים שלכם, גם מעבר להם. אנחנו כאן איתכם גם בשעה השנייה עם מוזיקה ישראלית, מסודרים לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. בוקר אור ושבוע טוב, האזנה ישראלית לכם, ממני פררה.

0: לפני
1: אהבה. בלוז טיפוסי, יובל גולד, קסים.
0: טוב שאין לך כלום בלוז, אני מוכן הכל.
1: את השיר הבא אתם מכירים טוב טוב, אבל לא בביצוע הזה.
0: לך את הפלוז.
2: אם לא תרצי אותי אני עוזב מיד.
1: רונה קינן.

ג'יין בורדו, וויסקי, 28 דקות אחרי השעה 10. אנחנו לשיר מוכר, ותיק, אבל בלבוש חדש. המפיק והיוצר פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד יוצאים למסע מוזיקלי עם היצירות והשירה של שלמה ארצי, עם פרשנות חדשה לשירים שלו, אבל זה קורה בקולו המקורי של ארצי. אז הנה אחד מהשירים, ירח.

בחיבור עם מלו, זמרת יווניה, חולקים את השיר הזה מקום לשנינו, בעברית, ביוונית. שלושים ושבע דקות אחרי השעה 10, נכון, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש, כאן ג' נשאר באותה אווירה עם שלומי סרנגה.

חדש של מרגלית צנעני, בשיר היא מצליחה גם ליהנות וגם לשיר. אבי אוחיון, הסיטל והספלבי צנעני חתומים על השיר הזה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים.
6: Like a boss.
5: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
6: Like a boss.
5: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
10: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: פיינל סייל.

0: בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חותמים שהמודל לחברת איסלאם, בשמכם גם לסתיו שמש ומרגלית צנני שהייתה כאן עם שיר חדש. תודה לשלומי סרנגה, עידן עמדי ומלו, שלמה ארצי עם פטריק סבג והאנדלוסית אשדוד, ג'יין בורדו, דנה ברגר, רונה קנן, ניובל גולד, לולה מרש, הכל והגעגוע למאיר בנאי, תודה גם ללאה שבת. תסלמים תישארו, יש לנו שעה נוספת, מיד אחרי חדשות השעה 11, כאן פררה, בוקר אור, שבוע טוב.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
12: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
13: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
14: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
15: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נדחתה ישיבת הקבינט שתוכננה להערב, אפשר וראש הממשלה יכנס במקומה את הקבינט המצומצם. דדי סימחי אומר כי הוא מתמודד לכנסת כדי להקים קואליציה ציונית רחבה. יולי אדלשטיין שהודיע על עזיבת הליכוד אומר כי המפלגה שינתה את פניה. ראשי רשויות בצפון מביעים חשש כבד שלא יושו הטבות המס שהובטחו להם. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. נדחתה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הישיבה נדחתה ליום שלישי, אך אפשר והערב יקיים ראש הממשלה נתניהו דיון מצומצם בלשכתו. הקבינט לא כונס כעשרה ימים והיה אמור לקבל עדכונים על הנעשה בגזרות השונות. תת-אלוף במילואים דדי סמכי, שהודיע על כוונה לרוץ במשותף בבחירות עם בני גנץ, אומר כי בכוונתו לייצר קואליציה ציונית רחבה. בריאיון לתוכניתנו קובנוביק אמר סמכי כי הסיכוי לממשלה כזאת גדול יותר הפעם, כי הצדדים הבינו שהישיבה באופוזיציה עלולה להיות ארוכה.
10: אני איש ימין ואני איש מדינת ישראל. עכשיו כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. אני רוצה ממשלת אחדות, ואני מבחינתי האירוע של מי יבחר א' או ב' הוא פחות רלוונטי כרגע, כי אני מתכוון לאחד ביניהם. ברור שיש הבדל בין ממשלה ברשות א' או ממשלה ברשות ב'. אני מצפה, מכיוון שמי שיכריע אם זה א' או ב' זה עם, אז מה שאני אומר, אני אעצר ממשלת אחדות שנוכל למזער את הנזקים, כל אחד מהצד שלו.
16: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע בשבוע שעבר על פרישתו מהליכוד, מסביר מה הביא אותו להחלטה.
17: סימני שאלה היו עוד בימי חוק הגיוס והצבעה על הריבונות, והסתכלתי על עשייה ולא האמנתי שזה אותם אנשים שיחד איתם גם דיברתי על כל הערכים האלה בכנסים לפני הבחירות, ופתאום ככה שינוי של 180 מעלות ברפורמה המשפטית. כשראיתי את הדרך, אז גם כן לא כל כך הבנתי מה קורה ולמה קורה, הרי להפך זה מזיז את כולנו אחורה.
16: אדלשטיין אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. ראשי רשויות בקו העימות פנו לראש הממשלה ולשר האוצר ודורשים מהם לאשר לאלתר הטבות מס שהובטחו להם. במכתבם כותבים ראשי הרשויות שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת, אך החקיקה המתייחסת ל-94 יישובי גבול הצפון מעוקבת. התושבים מזהירים מפני תחושת אפליה קשה ומביעים חשש כבד שפיזור הכנסת הצפוי בעוד כשבועיים יביא לגניזת המהלך החיוני כל כך לעידוד חזרת התושבים ולשיקום האזור. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בהרצליה נפל פועל כבן 50 מגובה, מצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב.
18: כאן תחזית.
19: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
20: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
19: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
16: בתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות.
23: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
24: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
25: גימל. עכשיו אהרון פררה.

נוסע לנמל, לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

קרה להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

0: חודשית.
1: בוקר טוב לממריאים, לנוחתים, שבוע טוב. יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו.
0: עכשיו
1: בקולו של מאיר אל זכרו לברכה.
0: עין השטופה, השלופה, הכלופה, הצלופה, הדלופה.
1: הסנה מקורית לכם, מני פררה.

0: ילדה.
1: ב-2003. מוציא גידי גוב.
0: ילדה.
1: את האלבום ריקוד ירח, גרסאות כיסוי. השירים ישנים, מוכרים. מכאן אני שב אל החדש של אפרת גוש. סוף סוף אושר.

0: 2, 3, ו...
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: הבדוק. הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: פי!
5: מברוק!
2: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: מיוחדת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לא אכפת לה. לפרידה. אנחנו כמעט לפני סיומה של שעה נוספת. להשאיר סימנים, וגם לא אם תגיע, כשאני בלם גם... ספיק להזין לשיר אחד. נועם בטן. לשקר כן. תמיד רציתי עוד.

0: חותמים שעה, מודה בשמכם לנועם בטן. גם לפרידה, הרזקת ושירי מהמון. תודה לאפרת גוש, גידי גוב, רמי קליינשטיין, בר צברי, שי גפסו, נוער שוליים, כל והגעגוע למאיר אריאל. אל תתרחקו, אנחנו מיד נשמעים עם עוד מוזיקה ישראלית, אחרי חדשות השעה 12, כאן וג' כאן פררה.
1: שעה בחסות, ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: נהייתי סופר סטאר.
5: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: הלילה, המתח הולך וגובר. רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל שני מחבלים בעזה. נדחתה ישיבת הקבינט שתוכננה להערב. אפשר וראש הממשלה יכנס במקומה את הקבינט המצומצם. השרה רגב אומרת כי אדלשטיין הודיע על עזיבת הליכוד כי הבין שאין לו סיכוי בבחירות המקדימות למפלגה. מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. התחזית בלי שינוי.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. כוחות צהל חיסלו בשבוע שעבר ברצועת עזה את מוחמד נג'יב אשור, מפקד מחלקה בנוחבה, ואת תמר סעיד אבו נחל, ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי השניים שחוסלו בשתי תקיפות נפרדות קידמו מתווה טרור נגד כוחותינו ברצועה. נדחתה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הישיבה נדחתה ליום שלישי, אך אפשר והערב יקיים ראש הממשלה נתניהו דיון מצומצם בלשכתו. הקבינט לא כונס כעשרה ימים והיה אמור לקבל עדכונים על הנעשה בגזרות השונות. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אמר בפתח הדיון בוועדה כי אין מדובר בניסיון להעביר את החוק בטרם תפוזר הכנסת, זאת בניגוד לטענת חברת הכנסת קארין אלהרר מביחד.
14: שמעתי שמועות שמדברים על בליץ או על ריצה או על אטרף או כל מיני ביטויים מביטויים שונים. אני לא חושב שלדון 59 דיונים בהצעת חוק, 40 מהם לפני הקריאה הראשונה, עונה לגדר בליץ או עונה לגדר חקיקה חפוזה, גם לא 5 ימים בשבוע.
15: תבדוק מה עשית השבוע שעבר.
14: קארין, קריאה ראשונה.
15: אין בעיה.
12: שרת התחבורה מירי רגב אומרת יולי אדלשטיין עזב את הליכוד כי הבין שאין לו מקום בליכוד. בוועידת ישראל היום אמרה רגב כי כבר בפריימריז הקודמים הוא מוקם בעשירייה השנייה.
16: אני לא יודעת מה יקרה עם המפלגה החדשה שהוא יקים ומי יצביע לה. בכל מקרה אני אומרת שוב, כל מי שיצא מהליכוד ראינו מה קרה לו. אין בכלל ספק שמי שיוביל את הבחירות הבאות ומי שיבחר זה יהיה הליכוד והימין. יש התפכחות מאוד גדולה גם בקרב המרכז שצריך ראש ממשלה שיודע להוביל את האתגרים, וכל מה שאנחנו רואים מסביב זה כדורים פורחים שאין להם דרך אחרת אלא לשבת עם האחים המוסלמים.
12: תת-אלוף במילואים דדי סמחי, שהודיע על כוונה לרוץ במשותף בבחירות עם בני גנץ, אומר כי בכוונתו לייצר קואליציה ציונית רחבה. בריאיון לתוכניתנו קובנוביק אמר סמחי כי הסיכוי לממשלה כזאת גדול יותר הפעם, כי הצדדים הבינו שהישיבה באופוזיציה עלולה להיות ארוכה.
17: אני איש ימין ואני איש עמידת ישראל. עכשיו כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. אני רוצה ממשלת אחדות, ואני מבחינתי האירוע של מי בחר א' או ב' הוא פחות רלוונטי כרגע, כי אני מתכוון לאחד ביניהם. ברור שיש הבדל בין ממשלה ברשות א' או ממשלה ברשות ב'. אני מצפה, מכיוון שמי שיכריע אם זה א' או ב' זה עם, אז מה שאני אומר, אני אעשה ממשלת אחדות שנוכל למזער את הנזקים, כל אחד מהצד שלו.
12: מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. לפי המחקר של השומר החדש ומכון ריפמן, הנזק המצטבר מהמשבר עלול להסתכם ב-8,000 שקלים בשנה לכל משק בית. עוד עולה מהמחקר כי עלויות הסחיטה בענף הבנייה מגיעות ל-5% מתקציב המיזמים ומייקרות את הדירות. בד בבד זינקו מחירי ביטוחי כלי הרכב בעד 56% בשנתיים בשל מכת הגנבות. רוב מוחלט של החקלאים בצפון ובדרום מדווחים על איומים קבועים המשפיעים על מחירי המזון.
18: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
19: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
18: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
20: התחזית בחסות?
21: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: והתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות...
25: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
26: זאת הדרך של יוחננוף.
27: ג' עכשיו אהרון פררה.

את השעה הערבית במפגש בינינו פתחה יהודית רביץ עם געגוע. זה קורה 9 דקות אחרי חצי היום. מיד מצרפת גלי אתרי. נפלא שנשארתם, שהצטרפתם. האזנה מקורית ישראלית לכם, מני פררה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לירן דנינו, הרבה ממך נשאר. זה כבר ארז לברי, ענה אפני, 33 דקות אחרי חצי היום, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג'

קרולינה ממליצה לשבת מול הים. ליהנות מהחיים. יובל דיין בדרך לאלבום חדש, אלבום שביעי, יפה. הנה הגיבה, יסו. השיר הזה היא אומרת מאוד כן אישי, ומספר מה עובר עליה ועלינו בשנים האחרונות. השיר הזה נכתב והולחן על ידי אור מילשטוק, עומרי קסטו ויובל דיין. לא להרגיש כלל.

0: קלאס.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: היי, כאן הרבזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
7: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: מחסני השוק.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רגע לפני שנחתום את המפגש בינינו, מודה בשמכם למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. חיות קרקוק, ליטלי ולירון, תודה ליובל דיין, הייתה כאן עם שיר חדש, וגם קרולינה, אליי בוטנר, עם קובי אפללו, ארז לברי ולרן דנינו, תודה לאסתר עדה, שלומי שבת ואליעד עם שיר חדש, נועם רותם, גלי אתרי ויהודית רביץ. אתם מוזמנים להישאר מיד אחריי, קלאסיקות ישראליות, צהריים של געגוע עם שיר על בוחר. אנחנו נשמע מחר, אם תרצו, החל מהשעה 9 בבוקר, כרגיל במפגש בינינו. מיד רן דנקר חותם עם השיר החדש שלו, לא הצלחתי לרקוד. בתקווה לבשורות טובות, עד הפעם הבאה שנשמע כאן פררה, שבוע טוב.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
8: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן אולבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים. הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן ממשיכה בעבודות בנייה ושיקום באתרי גרעין. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי סימחי ויועז הנדל. גדלו הסיכויים שהנדל ירוץ בנפרד עם חילי טרופר. מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. התחזית, בלי שינוי, בהמשך השבוע התקררות קלה.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. איראן ממשיכה בעבודות בנייה באתרי גרעין, כך עולה מתמונות לוויין עדכניות שפרסם מכון מחקר אמריקני. בצילומים נראית פעילות המעידה על עבודות בנייה בכניסה למנהרות באתר נטנז. גם באתרים פורדו והספהן נמשכות העבודות ליצירת סוללות אפר ויצירת מכשולים שישמשו הגנה למקום. כך מוסר תשבנו רם ברנדס. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי סימחי ויועז הנדל. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בעוד גנץ וסימחי מוכנים לשבת עם מפלגות חרדיות, הנדל אמר כי הוא מתנגד לכך גם אם הן לא יהיו לשון מאוזניים בקואליציה עתידית. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים גם עם חילי טרופר, וכעת נראה כי גדלו הסיכויים שיחבור אליו. נשיאת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה לשעבר דורית בייניש אומרת כי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה נועדה לפגוע ביסודות הדמוקרטיים של המדינה.
12: כאשר מביאים הצעת חוק שהמשמעות שלה שחוות דעת של היועץ המשפטי לא מחייבת הממשלה, מה נשאר? נשאר הרעיון הבסיסי של מה שנקרא המהפכה המשטרית שמתקיימת פה וכעת במהירות על סטרואידים כדי להספיק לחסל את כל המוסדות שהיו חלק מהתשתית הדמוקרטית של מדינת ישראל.
10: נשיאת העליון לשעבר בייניש אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בועז זלמנוביץ', שאביו אריה זלמנוביץ' נחטף לעזה ונרצח, מותח ביקורת חריפה על אמירתו של נתניהו, ולפיה הוא הרזה מאז 7 באוקטובר, ואומר כי מדובר בניסיון למזער את גודל האירוע.
5: אבא שלי היה רוב התקופה של 42 ימים עד שהוא נפטר, נרצח ביצורי גוף הנפש של מזרון על הרצפה. היו איתו אנשים, והם סיפרו לנו איך הוא לא אכל, ואיך הוא רזה ורזה. כל אחת מהחטופות שהייתה איתו בתקופה מסוים, אחת אמרה, הוא אכל ביסקוויטים, שנייה אמרה לנו שהוא כבר לא אכל. ופרחן שהיה איתו בהתחלה וגם בסוף, סיפר שהוא לא אכל ולא שתה. והוא ירד במשקל, ראש ממשלתנו.
10: בועז זלמנוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בדרך רמתיים בעוד השרון נהרג הולך רגל כבן 80 מפגיעת כלי רכב. צוות מד"א ניסה לעשות בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. לפי המחקר של השומר החדש ומכון ריפמן, הנזק המצטבר מהמשבר עלול להסתכם ב-8,000 שקלים בשנה לכל משק בית. עוד עולה מהמחקר כי עלויות הסחיטה בענף הבנייה מגיעות ל-5% מתקציב המיזמים ומייקרות את הדירות. בד בבד זינקו מחירי ביטוחי כלי הרכב בעד 56% בשנתיים בשל מכת הגנבות. רוב מוחלט של החקלאים בצפון ובדרום מדווחים על איומים קבועים המשפיעים על מחירי המזון.
6: כאן תחזית.
13: הלילה המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: בתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות.
15: יוחננוף חוזר ובגדול
16: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
17: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם, שבוע טוב, עכשיו אחת ועוד חמש דקות. נחמד שאתם בוחרים להישאר איתנו וכאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. ראשון לרביעי, אחת לשתיים. אנחנו עם צהריים של געגוע, מפנים לנו שעה של נוסטלגיה ישראלית. אל מיטב השירים הישנים בזמר העברי, משירי אהבה, דרך שירי מלחמה, גבורה, אחדות, רעות, חזון, תקווה, והרבה אופטימיות. צהריים של געגוע, את השעה הראשונה שלנו, תפתח הפעם חווה אלברשטיין. השיר שכתב ירון לונדון, הלחן של נחום מימן, נחצ'ה. השיר מרדף, מדינה בדריכות ובהגנה תמידית. מדינה במרדף. האזנה מהנה לכולנו.

את העט הברוש העיף ואת כל היור הציף איזה רוח שטות משרקה צנח למטה ופרץ ישר הביתה סתם ללא רשות איזה רוח הוא עושה לי

ינצח הגן עובר ועלים שם מפזר רוח של סתנים ואתמול לקחו כובע והעיף אותו לגובה עד

צביקה זוהר על כפיו יביא, אולי יביא לנו את הגאולה. הלחן של יאיר רוזנבלום והמילים של יורם תיארלב. גם בשיר הבא שתשמעו מיד, ים בלילה ים ביום, כל כך סימבולי לחיים המורכבים, למציאות היום, חיי רוגע ומנגד שערות. אז הנה יזהר כהן, ים בלילה ים ביום, הלחן של רוני וייס.

0: מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: עכשיו, צהריים של געגועה.

ויגאל בשן. היו מילים שקיבלו משמעות אז וגם היום. וכן, צריך לשמור על הבית שלי, המילים של אהוד מנור והלחן של יאיר רוזנבלום. ועכשיו אנחנו ממשיכים מכאן אל עוד התוכנית הצריף של תמרי. שוב תזכורת ככה מתוכניות המופת, התוכניות המיתולוגיות, מלוח השידורים של הטלוויזיה הישראלית, כל ישראל, לציון 90 שנים לשידור הציבורי.

מוכנים לצפות בעוד תוכנית הצריף של תמרי. אנחנו מכאן אל נתנאלה. ישיר שכתב אהוד מנור, זה כתב על אחיו יהודה, הלחן של מתי כספי. עכשיו אחת ומחצה. כאן ג' צהריים של געגועה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו צהריים של געגוע.
8: 18 דקות לפני השעה 2, אנחנו בגיחה לבלקן, שולחן ואת אצילים.

בת אצילים של מנוס חג'ידאקיס, השיר היווני. אנחנו מכאן אל אילנה רובינה, בשיר שכתבה תרצה אתר, לבנה נתן סלור, תלחן של סשה ארגוב.

משקפיים. איזה יופי של ולס, גידי גוב. והלחן של אלון עולה ארצ'יק, המילים של יונתן גפן, או איך אלון אומר, היו לה משקפיים, איך היא לא ראתה. יונתן גפן בעצם כתב את השיר הזה על ענת עצמון. אז כן, העיוורון הזה, מלחוש את רגשותיו של מי שמחזר אחריה, בן זוגה. לצורך העניין. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע, אז תודה רבה לכם על ההזנה, על בילוי משותף, ותודה לרן ליטווין על המוזיקה. אנחנו נשוב וניפגש כאן מחר, בין אחת לשתיים. בינתיים ניפרד עם אפרים שמיר ושם טוב לוי, מתוך אלבום ארץ שמש, הידעת את הדרך. על היום שקט ובטוח שיהיה לנו מיד אחריי נוי בן חיים עם אגן הים התיכון. אני שירה על בוחר נאורי. יום שקט ובטוח לכולנו. שלום שלום.

0: השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. כאן ג', מיד חוזרים.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: פי!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
7: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשש למשבר חוקתי. הממשלה מודיעה לבגץ כי לא תציית לפסיקתו בנושא מועצת הרשות השנייה, ואומרת כי לבית המשפט העליון אין סמכות לרמוס את החוק. איראן ממשיכה בעבודות בנייה ושיקום באתרי גרעין. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי סמכי ויועז הנדל. גדלו הסיכויים שהנדל ירוץ בנפרד עם חילי טרופר. והתחזית בלי שינוי.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. חשש למשבר חוקתי. הממשלה הודיעה לבגץ כי לא תציית לפסיקתו בנושא המינויים למועצת הרשות השנייה. הממשלה אישרה את הצעת השרים לוין וקרי והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, אישור מינוי או פעולה שתעשה הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. שר המשפטים לוין אמר כי שלטון החוק פירושו שהחוק מחייב את כולם, גם את בית המשפט. במדינה דמוקרטית הכנסת מחוקקת את החוק ובית המשפט מחייב ליישם אותו. כאשר פסיקה עומדת בניגוד חזיתי ללשון החוק, אין זו ביקורת שיפוטית, אלא פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות, לשון הודעת לוין. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. איראן ממשיכה בעבודות בנייה באתרי גרעין, כך עולה מתמונות לוויין עדכניות שפרסם מכון מחקר אמריקני. בצילומים נראית פעילות המעידה על עבודות בנייה בכניסה למנהרות באתר נתנז. גם באתרים פורדו ואספהן נמשכות העבודות ליצירת סוללות אפר ויצירת מכשולים שישמשו הגנה למקום. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בעוד גנץ ושמחי מוכנים לשבת עם מפלגות חרדיות, הנדל אמר כי הוא מתנגד לכך גם אם לא יהיו לשון מוזניים בקואליציה העתידית. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים עם חילי טרופר, וכעת נראה כי גדלו הסיכויים שיחבור אליו. נשיאת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה לשעבר, דורית בייניש, אומרת כי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה נועדה לפגוע ביסודות הדמוקרטיים של המדינה.
3: כאשר מביאים הצעת חוק שהמשמעות שלה, שחוות דעת של היועץ המשפטי לא מחייבת הממשלה, מה נשאר? נשאר הרעיון הבסיסי של מה שנקרא המהפכה המשטרית שמתקיימת פה וכעת במהירות על סטרואידים כדי להספיק לחסל את כל המוסדות שהיו חלק מהתשתית הדמוקרטית של מדינת ישראל.
10: נשיאת העליון לשעבר בייניש אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בועז זלמנוביץ', שאביו אריה זלמנוביץ', נחטף לעזה ונרצח. מותח ביקורת חריפה על אמירתו של נתניהו, ולפיה הוא רזה מאז 7 באוקטובר, ואומר כי מדובר בניסיון למזער את גודל האירוע.
4: אבא שלי היה רוב התקופה של 42 ימים עד שהוא נפטר, נרצח ביסורי גוף הנפש על מזרון, על הרצפה. היו איתו אנשים, והם סיפרו לנו איך הוא לא אכל, ואיך הוא רזה ורזה. כל אחת מהחטופות שהייתה איתו בתקופה מסוים, אחת אמרה, הוא דחל בסקוויטים, שנייה אמרה לנו שהוא כבר לא אכל. בפרחן שהיה איתו בהתחלה וגם בסוף, סיפר שהוא לא אכל ולא שתה. והוא ירד במשקל, ראש ממשלתנו.
10: בועז אלמנוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
12: כאן תחזית.
7: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
8: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
7: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
12: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אורחי החדשות אלון ואילן ויציג ברהום, ועד כאן מחדר חדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות.
14: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
13: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
16: שלום לכם, צהריים טובים, אגן הים התיכון, שבוע חדש בפתח, יום ראשון, יום שצריך רגע, צריך, קשה קצת להתעורר ביום ראשון, אז בשעתיים הקרובות אנחנו ננסה לפתור את בעיית הערנות. יש לנו שעתיים של מוזיקה שתיתן לכם קצת כפה להתחיל את השבוע הזה על רגל ימין. אנחנו נשמע גם מוזיקה חדשה וקלאסיקות, ואתם יודעים איך זה עובד כאן באגן. אני נוי בן חיים, ואנחנו פותחים עם צמד מהחלומות, קובי ממן יחד עם אור.
17: בואי נצא סיבוב אולי
16: אגן היום התיכון.
17: הלב מתחיל
16: לפוק, יאללה, שיהיה שבוע טוב.

0: צלחתי. הגן הים התיכון, עכשיו 2:15. שלום לכם, שבוע טוב למי שהצטרף אלינו בזמן המוזיקה. עכשיו חוברים על רועי, אחד הלעיתים הגדולים של הרגע, אבי התחול.
1: היית שילוב של הכל.

0: גן הים התיכון. כשזה ייגמר אנחנו נצא לדקה של הודעות ונחזור עם המלך.
1: אל תקנה לי שום דבר, רק תן לי אהבה.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: אנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט
12: ולא הכל. כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
13: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
12: נו.
14: שלום רב, וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
15: ישראל, דוסקווה.
16: Thank you, Europe! עם ישראל!
17: בית תרגע.
18: אני נינה.
19: את לא.
18: אני נינה.
19: סיימת?
18: כן.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון. עם נוי בן חיים.

זו גו, נכון להיום יום ראשון שמח לכם. אנחנו פותחים שבוע כאן באגן הים התיכון. אנחנו נשמע עכשיו את נווה לוי, אחד המתמודדים הבולטים בעונה האחרונה של הכוכב הבא. עבר איזה רגע כבר מהעונה הזו, ונווה הוציא השבוע שיר חדש שפשוט יש בו, יש לשיר הזה את, את הרוח של זוהר, זוהר ארגוב, קול שלו שקצת מזכיר אותו, וההפקה הזאת, שיר נקרא רק בן אדם, יצרו אותו אבי אוחיון ואליאור רביב, ההפקה של תמיר צור, נווה לוי חדש, שימו אוזן לזה, זה כל כך יפה.

הגן הים התיכון. עכשיו נשמע את ילדה מטורפת של בר צברי, ואז חדשות, ונחזור אליכם, תשארו איתנו.

0: עונה הטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
9: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
10: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה החליטה פה אחד שלא לכבד את החלטת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. מפקד צבא איראן מאיים כי ארצו תרדוף את האחראים להתנגשות בהליך המנאי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל ערוך לעבור להתקפה מהירה בלבנון עם תופר הפסקת האש. במשרד האוצר מזהירים מפני ההשלכות של חוק יסוד לימוד תורה. והתחזית דומה.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. הממשלה החליטה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים למועצת הרשות השנייה. אושרה פה אחד הצעת השרים לוין וקראי, הקובעת כי הממשלה לא תכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה שתעשה מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. שר המשפטים לוין אמר כי שלטון החוק פירושו שהחוק מחייב את כולם, גם את בית המשפט. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ההחלטה התקבלה בעקבות החלטת בגץ בחודש שעבר להקפיא מינויים חדשים במועצה ולאפשר לה להמשיך לפעול בהרכב חסר. מפקד צבא איראן הגנרל אמיר חתמי אומר כי ארצו תרדוף את האחראים להתנגשות במנהיגה העליון עלי חמינאי. מי שביצעו את הפשע הזה חייבים לדעת שהאומה האיראנית וכולנו לא נרפה מהם, הכריז מפקד הצבא בריאיון לכלי תקשורת איראניים במהלך אירועי הלוויה של עלי חמינאי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הגנרל חתמי הצהיר על נאמנות מוחלטת למנהיג החדש מוג'תבא חמינאי. פעילות צהל בלבנון. הרמטכ"ל זמיר ביקר הבוקר ברכס אבו פור ואמר כי מדובר בשטח שולט, רווי תשתיות טרור שארגון חיזבאללה בנה במשך עשרות שנים במימון ובהכוונה איראנית. לדבריו, צהל שולט כעת בשטחי המפתח שמעל הקרקע ומתחתיה. צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה. בד בבד, צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים משטח לבנון וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. מדברי הרמטכ"ל הביא כתבנו איתי בלומנטל. משרד האוצר מזהיר מפני השלכות חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה וקובע כי המהלך יחייב העלאת מיסים בשיעור של 16%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי על פי עמדת הדרג המקצועי באוצר, החוק שהקואליציה מקדמת יכביד את הנטל על הציבור המשרת בצבא ועל משלם המיסים, ינציח את המצב שבו חרדים אינם מתגייסים ויביא להסתה של תקציבים נוספים לטובת החברה החרדית. האלימות בחברה הערבית. סמי פייסל, דודו של ויאם פייסל, בן 17, שנורה בשבוע שעבר בחיפה ואתמול מת מפצעיו, אומר כי יש לשלב כוחות כדי לפתור את הבעיה החמורה.
14: 50% זה המשטרה שהיא לא מצליחה לפענח במגזר הערבי, במגזר היהודי מפענח כמעט מעל 90%. במגזר הערבי אני חושב שזה גם קשור להורים, ואני מבקש אפילו מכאן שההורים ידאגו לילדים שלהם שבני מ-17 עד 25. אם ההורים גם נסתפו לשבת על הבחורים הצעירים, לא יחפשו כסף קל, אנחנו לא נוכל למגר את זה.
12: סמי פייסל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בדרך חנה שבגליל התחתון ובאום אל-פחם שבנחל עירון נרצחו הבוקר שני בני אדם. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 152 בני אדם. משבר במגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ ודדי סימחי לבין יועז הנדל. כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי הנדל מתנגד לשיתוף מפלגות חרדיות בקואליציה הבאה, גם אם לא יהיו לשון מוזניים. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים גם עם חילי טרופר, וכעת נראה שגדלו הסיכויים שיחבור עליו.
15: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות רון אסל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
19: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
20: מחסני
21: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
22: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: גדיה, 10 רמות מעליו, לייב מאצטדיון רמת גן. הגן היום התיכון, שוב שלום לכם, אני נוי בן חיים. שעה שנייה שלנו לשבוע הזה, אנחנו מנסים רגע להרים את ההתחלה שלו, להיכנס עם אנרגיות אל השבוע הזה. עכשיו אני רוצה לשמוע לכם רגע עוד ביצוע לייב שהוא יצא רק בשבוע שעבר, אבל הוא של שיר מלפני משהו כמו 15 שנה. מלך הקסטות, הוא ידוע בזה שהוא מחזיר כזה לעתים ישנים לתודעה, אתם יודעים, דרך המסיבות שלו ובאירועים שהוא מרים. בשבוע שעבר הוא הביא סוף סוף לרשתות הסטרימינג שיר שעד עכשיו היינו, אם היינו רוצים לשמוע, היינו חייבים ללכת ליוטיוב. אהבה ממבט ראשון, במקור אתי לוי מבצעת את זה יחד עם תומר ידי, וכאן היא מבצעת את זה עם אבי פרץ. אהבה ממבט ראשון, 2026.
1: היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

0: איתי לוי, יחד עם זהבי, פאטה מורגן, הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, וחוזרים עם שרית חדד. אבל היא לא לבד, תחשבו על זה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

שרית חדד יחד עם שריף. שלום חבר. ברשותכם אני רוצה רגע להעלות ולהשוות ולהעלות לנוסטלגיה. אז קבלו את זה.

אז יאנג בוטה הוא אומן כזה בתחילת דרכו, זה סינגל ראשון שהוא מוציא עם תחת גאגה בוקינג, חברה שמנהלת גם את רינת בר ואגם בוכבוט והרבה אומנים מאוד מאוד גדולים, והשיר הזה עושה מספרים מאוד מאוד יפים ברשתות והוא סופר ממכר. אחד היוצרים שלו, מי שהפיק אותו, הפיק גם את השיר הזה, הוא נקרא נוריאל ישר. אגן הים התיכון. נאושר כהן. כולם גנבים.

0: לרקוד הלילה. אגן היום התיכון, עכשיו 20 דקות לפני השעה 4. זה אומר שיש לנו עוד 20 דקות לתוכנית הזו, אבל קודם אנחנו נצא לדקה וחצי של הודעות, ואז יש לנו שלושה שירים, כל אחד יותר טוב מהשני. מבטיח.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
2: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. יעלום!

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: נהייתי סופר סטאר
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים, בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. ג', אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: בשבועות האחרונים. אייל גולן העלה, אני חושב שעבר כבר איזה שבוע וחצי, העלה מסך צהוב שלם, זה ההתחלה של הדבר, יום אחר כך הוא העלה מסך אדום שלם, ואז כאילו הרבה אנשים הגיעו למסקנה שאולי זה אומר משהו על היכל מנורה, כי זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, זה כאילו כזה מסמל את מנורה, ואז אני הייתי בטוח שהוא הולך להמשיך כזה לעלות צבע כל יום, חשבתי שהוא הולך לכל מיני צבעים אחרים, ואז הוא הפסיק לעלות צבעים. אתמול הוא העלה סטורי שגם שמראה שזה משהו שקשור להופעה, שיתף איזה פוסט עם תמונות מהופעות, וכתב 1, 2, 3, 4, 5, 6, ואז 6, 7, 8, פעמיים 6. אני כבר לא מבין מה זה אומר. אולי כאילו, אנשים אמרו 9-9, כי אם אתם הופכים, אז 6 ו-6 נראה כמו 9-9. מחר, יש כאילו פעמיים 6, אז אולי 6-7 זה מחר, אני לא יודע. אבל יש, נראה לי שיש עוד הופעות בדרך.
1: כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותה.
0: אולי מחר הוא יודע ב-6-7 על משהו.
1: אני חיכיתי רק לך.
0: נראה.

עם זה אנחנו נפרדים להיום, גן הים התיכון, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם מחר בשעה 2, זה הדייט הקבוע שלנו. בא לי דאבל אייל, עם השיר שהיה המחווה למחזיק לך את היד. יש הרבה דברים דומים בין שני השירים האלה. גן הים התיכון, אני נוי בן חיים. יאללה ביי.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר. לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: מובחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
3: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה החליטה שלא לכבד את החלטת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. שר המשפטים לוין אומר כי בית המשפט העליון מוביל לאנרכיה. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה אומר כי החלטת הממשלה היא ניסיון לנרמל הפרה שיטתית של החוק. במשרד האוצר מזהירים כי חוק יסוד לימוד תורה יחייב העלאת מיסים בהיקף של 16%. והתחזית מחר דומה.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. שר המשפטים יריב לוין אומר כי בית המשפט העליון אינו נמצא מעל הממשלה ומעל החוק.
8: האם ייתכן מצב במדינה דמוקרטית שבית המשפט ישים את עצמו מעל החוק וייצר אנרכיה? זו השאלה, ואנחנו עומדים אל מול האנרכיה הזו, וכך צריך לעשות. כאן השתבשו היוצרות, וקומץ של שופטים שבוחרים את עצמם, אני יכול להעיד באיזה אופן, ממש בחדרי חדרים, בשיטת חבר מביא חבר, חושבים שהם מעל הממשלה, מעל הכנסת, מעל הכרעת העם.
6: מדברי שר המשפטים בוועידת ישראל היום הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון התייחס לפני זמן קצר להחלטת הממשלה.
9: בתוך ישיבת ממשלה הונחה הצעת החלטה, נושא שאומרת שהממשלה מתעלמת מצו של בגץ לגבי מועצת הרשות השנייה. יש החלטה של בית משפט עליון שנוציא צו ביניים. הממשלה למעשה תפעל בכל הכלים, לא תשמע בעתיד טענת הסתמכות על מעשה עשוי על החלטת הזה. אז ככה זה יעשה פשוט מאוד. כשיהיה איזשהו חוות דעת, פסק דין, שלא נמצאו בין הממשלה, אז יכין השר, ולמל הפרה שיטתית של החוק.
6: מדבריו של המשנה ליועצת המשפטית בוועדת החוקה בכנסת הביאה כתבתנו תמר אלמוג. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בתגובה על החלטת הממשלה כי אי ציות לפסיקת בית משפט מביא לאנרכיה ברחובות ולפירוקה של המדינה. בקרוב נתקן הכל, יהיה חוק אחד לכולם, דברי בנט שהעביר כתבנו שחר גליק. פעילות צהל בלבנון, הרמטכ"ל זמיר אומר בביקור ברכס הבופור כי צהל שולט כעת בשטחי המפתח במתחם, ובכלל זה התוואים התת-קרקעיים שנחצבו בעומק ההר במשך עשרות שנים. הרמטכ"ל הוסיף כי צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה. בד בבד, צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת איומים מלבנון, וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. במשרד האוצר מזהירים מהשלכות חוק יסוד לימוד תורה ואומרים כי המהלך יחייב העלאת מיסים בשיעור של 16%. בדרג המקצועי באוצר מבהירים כי החוק שעבר בקריאה ראשונה יכביד את הנטל על משלם המיסים, ינציח את המצב שבו חרדים אינם מתגייסים ויביא להסתת תקציבים נוספים לטובת החברה החרדית. הפגנות החרדים בירושלים, ברחוב בר אילן, נכנסו מפרי סדר למתחם עבודות הרכבת הקלה, גרמו נזק לתשתיות וניסו לחסום צירי תנועה. המשטרה פועלת לפנות את המפגינים ועצרה עד כה חשוד אחד בהפרת הסדר.
10: כאן תחזית.
3: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
4: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
3: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדה החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: גימל.
19: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן גימל.

עמידו בה בזמן. מוש בן ארי. יא, וואי, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה. ראיתם איזה וייבים טובים? איזה וייבים טובים להתחיל איתם את השבוע, לסגור איתם את יום ראשון, כאן ג' 8 דקות אחרי 4, אלן, שלום, אחר צהריים טובים. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, שככה היה לכם כיף בסופש, שביליתם אותו עם שמש טובה ועם חברים ועם משפחה, וצברתם כוחות במיוחד לעוד שבוע של שגרה ושל עבודה ושל עניינים, בטח לצד חופש גדול וילדים בבלגן, ובאמת אינפלציה מטורפת של בני נוער וילדים שהם מציפים כל קניון, בית קפה ומשהו מסביב, אם אתם גם לא בורחתם בקייטנה. אז כל הכבוד לכם שאתם ככה כבר שרדתם כמה ימים טובים של, של חופש גדול לכל ההורים, האחים, הדודים ביניכם. יוסף כאן ערך לנו יופי של מוזיקה, אני המלי חביב פרגון. היה לי יום הולדת ביום שישי, אז ככה אני באה בגיל חדש ושנה חדשה ועם אנרגיות מחודשות, גם אני ובעצמי ועבורי, אז כיף גדול להיות כאן. עכשיו היי פייב וכולם רוקדים עכשיו, אז שתהיה האזנה טובה, כאן ג' עד לשבע.

ריק יגאל, לגור איתו, כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש לעקיבא, עקיבא תורג'מן. כתב הלחין יחד עם בת זוגו רעייתו, צורית תורג'מן, שיר ראשון מתוך אלבום חדש. תמיד יש איזשהו קסם בשירים שנכתבים על ידי בני זוג, מן הסתם עבודה משותפת עם בן אדם שקרוב אליך, וגם משהו שמייצר בתוכו איזשהו עוצמות כאלה של אהבה. קוראים לזה רוצה להיות טוב, עקיבא.

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: ניתוחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: טוב, ככה, כאן גימל, אנחנו אל מבט על הכבישים. בסדר, יום ראשון אין מה לעשות, צריך להתאפס, לחזור למה שקורה גם בעומסים. כביש אחת, עמוס מלטרון עד חמד, ממוצא עד חמד. הנבעה עד בן שמן, גנות עד קיבוץ גלויות, כל זה באחת, ארבע, ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. גם הכניסה לאזור תעשייה נעמל, הכניסה לכפר מסריק. שש, מאחז עד בית קמה, חמש, מחלף התקווה עד קסם. מה עוד? 40, צומת בית עד הכניסה לבארות יצחק, חוץ מזה 70 סום אחד וליים, גם 77 צומת ישי עד מחלף זרזיר, 471 אונו עד בר אילן, 531 אלישמע עד מחלף ג'לג'וליה, וזה נכון לשעה זו. סו בזהירות, סו בסבלנות, זה הכי חשוב, אנחנו להפסקה קצרה ושווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. פרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: היי, כאן הרב זיעבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: מה זה מאמי? ממי היהלום?
14: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: 90 שנה.
16: לשידור הציבורי.
17: מאי 1960. בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
18: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
17: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
18: אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
17: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק ויחיאל דינור.
19: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
20: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
17: בתום
2: חודשי משפט ארוכים הוכרע דינו של אייכמן.
21: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
22: בית משפט!
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
24: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

זוכרים, ליליה, גבר באמבטיה, אחת לכמה זמן אנחנו משמיעים את זה פה בגימל, ואני פתאום נשאבת ככה אחורה, כמו הרווח שבן, וגבר באמבטיה, פרובוקטיביות כזאת של 80s, 90s, שמצד אחד מרגיש שממש לא הייתה עוברת עכשיו, מצד שני עוברים דברים הרבה יותר גרועים עכשיו, אז כאילו אולי רק בדלל שזה ממש המילים בפירוש, או שזה סתם גם הווייב המאוד סקסי הזה, לא כזה ברור, אפשר לחשוב על הסיבות ללמה. אנחנו ממשיכים עם הודיה. 10 רמות מעליו.

נידה לומי, רוץ איתי, 13 דקות לחמש, כאן ג' אנחנו ממשיכים בחדש לנועם בטען, כאן כדי להישאר אחרי האירוויזיון. כל מה זה תמיד רציתי עוד.

מושי קפיה, מה איתך? כאן ג' סוגרים שעה ראשונה משותפת מהצד השני של חמש שניות עם עוד שעתיים נוספות עם מוזיקה ישראלית מעולה. עכשיו ליאל נחתום, חותמת איתנו עם חתול בשק.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
12: פי!
13: מברוק!
14: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
15: וואו!
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
17: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני האסקטים. הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה אומר כי החלטת הממשלה שלא לכבד את צו בגץ בסוגיית הרשות השנייה היא ניסיון לנרמל הפרה שיטתית של החוק. בוועדת הבחירות המרכזית שוקלים להעביר את ספירת הקולות בבחירות בשידור חי כדי להסיר את החשד לזיופים. נעצרו 4 חשודים ברצח שהיה הבוקר באום אל פחם. והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, אומר כי מדובר במתן הכשר להפרת חוק.
8: בתוך כדי ישיבת ממשלה הונחה הצעת החלטה, נושא שאומרת שהממשלה מתעלמת מצו של בג"ץ לגבי מועצת הרשות השנייה. יש החלטה של בית משפט עליון שנוציא צו ביניים, והממשלה למעשה תפעל בכל הכלים, לא תשמע בעתיד טענת הסתמכות על מעשה עשוי על החלטת הזה. אז ככה זה יעשה פשוט מאוד. כשיהיה איזשהו חוות דעת, פסק דין, שלא נמצאו ביניהם בין הממשלה, אז יכין השר לנהל הפרה שיטתית של החוק.
18: המשנה ליועצת המשפטית לממשלה אמר את הדברים בדיון של ועדת החוקה בכנסת. הדרג המקצועי במשרד האוצר מזהיר מפני ההשלכות הכלכליות של חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה. נציג האוצר אמר היום בדיוני ועדת הכנסת כי מדובר בעלויות כבדות בשל הרחבת שירות המילואים.
11: ככל ושירות המילואים לא יפחת, כלומר, אנחנו נצטרך את אותו היקף של משרתי מילואים ששרתו במשך מספר ימים כל כך גדול, אנחנו בהחלט צופים עלויות כלכליות מאוד משמעותיות, גם בשנים הבאות, עשרות מיליארדי שקלים בשנה. מאז שהחלה שלילת ההטבות הכלכליות עבור חייבי הגיוס שיושמה בעקבות פסיקות בג"ץ, אנחנו כן רואים שיפור בהיקף המתגייסים מהאוכלוסייה החרדית. אנחנו חוששים מהעצירה של זה ומהיפוך המגמה.
18: באוצר מעריכים כי החקיקה תחייב העלאת מיסים בהיקף של 16%. ההיערכות לבחירות. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, אומר כי הוועדה נערכת בכל דרך למנוע פגיעה באמינות התוצאות.
12: סוגיה מרכזית שאנחנו עכשיו שמים עליה דגש היא סוגיית השקיפות. אנחנו הולכים להעלות את רמת השקיפות בבחירות, לבחירות הכי שקופות אי פעם. אנחנו בוחנים לשדר את מבצע ספירת הקולות בכנסת בשידור חי באינטרנט. אני אשדר את כספת המעטפות, 600 עד 700 אלף מעטפות כפולות. כל מי שירצה לראות איך מטפלים בהם, ייכנס לאתר שלנו ויראה בשידור חי.
18: לבני הזהיר גם מפני הודעות כזב ואמר כי אי אפשר לזייף את הבחירות בישראל, אך אפשר לגרום לציבור לחשוב שהן זויפו. מדברה בוועידת ישראל היום הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. נעצרו ארבעה חשודים ברצח שהיה הבוקר באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ואחר נפצע פצעים בינוניים. מן המשטרה נמסר כי החשודים תושבי העיר נלקחו לחקירה. לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נוסף נגד המאמן בהתעמלות מכשירים יבגני יורדנוב בן 51 מקריית אונו. הוא מואשם במעשים מגונים בשתי מתעמלות בנות פחות מ-16. התלונות בתיק הזה הוגשו למשטרה בעקבות הגשת כתב האישום הראשון נגד יורדנוב לפני כשבועיים על עבירות מין רבות בשתי קטינות אחרות.
13: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה, מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר חדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
21: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
22: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
23: עכשיו, עמלי חביב פרגון.

קרן פלס, לוקחת אותנו ללייק וואנקה ופותחת איתנו שעה שנייה משותפת בכאן ג' 8 דקות אחרי 5 עכשיו. אנחנו עם עוד המון מוזיקה ישראלית מצוינת, יוסף כהנא עורך לנו אותה. אני המליא חביב פרגון, וזו ריטה.

0: תתפס שיער, גרסה ישראלית. תנו לשמש יד. איי, איזה פאטוס היה. כאן ג' אנחנו ממשיכים, חדש, ליובל רפאל, ממשיכה בשיתוף הפעולה הזה שלה, עם ציל קליפי ונדב אהרוני, פשוט שלישייה מטורפת שהשיגה את המקום השני באירוויזיון, כמובן... בעזרתו והגשתו של נועם ביתן. עכשיו הם ממשיכים גם עם דנה לב, שאחרי התעלה מילים בהלחן יחד איתם. קוראים לזה פאפה.
1: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה.

0: ניתוחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: כאן ג' אנחנו ממשיכים ועוברים לקצת מבט על הכבישים. נסבר לכם שכביש 1 עדיין עמוס מלטרון עד שורש, גם ממוצא עד הראל, במחלף לטרון עמוס, גם בענבה עד בן שמן, כל זה באחת. 4, מחלף השבעה עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, גם במחלף אשדוד עד צומת אשכולות, גם התקווה עד קסם, זה ב-5, 6 מאחזת בית קמה, חוץ מזה 471 אונו עד בר אילן, כרגיל, עדיין לשם עד מחלף ג'לג'וליה פה ושם, עומס לסירוגין 531. זה נכון לשעה זו, אנחנו להפסקה ושווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רמי קליינשטיין, יביני. כאן ג' 20 דקות לשש, טוב שאתם איתנו בערב, וזה אנחנו ממשיכים לחדש. עדן חסון, אופק הדלק, אגם בוחבוט, כבר שבוע שלישי אצלנו בראש המצעד השבועי בעשירייה, בג' ובצדק, להיט של קאר.

לירון עמרם, תמיד אותו סיפור, סוגר איתנו שעה שנייה משותפת בכאן ג' מהצד השני של שש, שעה האחרונה, המון מוזיקה מעולה. נחתום! איזה שיר, וואי וואי וואי וואי. אפשר להגביר, זה הזמן. דנה אינטרנשיונלי, דני יניב, זה סרט הודי.

0: הטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: הנבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי בכך שהוא פוסק בניגוד לסמכותו ובניגוד לחוק. היא הגיבה על הצו שהוצא בסוגיית המינויים במועצת הרשות השנייה. בוועדת הבחירות המרכזית שוקלים להעביר את ספירת הקולות בבחירות בשידור חי כדי להסיר את החשד לזיופים. והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה מיום שלישי התקררות.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי.
11: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס. שבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
9: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. מועצת העיתונות והתקשורת מגיבה על החלטת הממשלה ואומרת כי היא מצעידה את ישראל לתוך משבר חוקתי ולחציית קו אדום כפולה. התרסה מסוכנת נגד שלטון החוק ובית המשפט העליון וניסיון בוטה לשתק את הרגולטור כדי להשתלט פוליטית על התקשורת החופשית. במועצת העיתונות קוראים לממשלה לכבד את פסיקת בגץ ולהפסיק לאיים על התקשורת החופשית והעצמאית בישראל. הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, נכה צהל איציק סעידיאן, השמיע בוועדת הכנסת כל זעקה על שחברי הכנסת לא דנים בסיוע ללוחמים שמרגישים שהמדינה שכחה אותם.
12: אני חושב שהתיקון הכי רכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל, לא בתיאוריה. שזה אמור להיות הערך העליון, ואתם מביאים לפה את התורה אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות.
9: ההיערכות לבחירות. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, אומר כי הוועדה נערכת בכל דרך למנוע פגיעה באמינות התוצאות.
13: סוגיה מרכזית שאנחנו עכשיו שמים עליה דגש היא סוגיית השקיפות. אנחנו הולכים להעלות את רמת השקיפות בבחירות, לבחירות הכי שקופות אי פעם. אנחנו בוחנים לשדר את מבצע ספירת הקולות בכנסת בשידור חי באינטרנט. אני אשדר את כספת המעטפות, 600 עד 700 אלף מעטפות כפולות. כל מי שירצה לראות איך מטפלים בהם ייכנס לאתר שלנו ויראה בשידור חי.
9: עורך הדין לבני הזהיר גם מהודעות כזב ואמר כי אי אפשר לזייף את הבחירות בישראל, אך אפשר לגרום לציבור לחשוב שהן זויפו. מדברה בוועידת ישראל היום הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בבת ים נורא אדם חשוד שרץ על שוטרים חמוש בסכין, ואחר כך נמסר כי מת מפצעיו. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות. הרקע ככל הנראה פלילי.
8: כאן תחזית.
6: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
7: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
6: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף.
8: התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: עורכי החדשות רון אסיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדה החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
3: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
10: זאת הדרך של יוחננוף. גימל.
6: עכשיו, עמלי חביב פרגון.

מקקן מגדלור פותחת לנו שעה שלישית ואחרונה משותפת. כאן ג' 8 דקות אחרי 6 עכשיו. טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, ליום ראשון, רגע לפני שנגמר תחילת השבוע, ואנחנו ככה מתאפסים לנו להמשך. יוסף כאן, עורך לנו יופי של מוזיקה, אני עמלי חביב פרגון איתכם עד לשבע. עכשיו עוזי פוקס. כן, כן? לא, אז לא.

שרון חזיז, הולכת ממך. כאן ג' 19 דקות אחרי שש עכשיו, אנחנו ממשיכים עם שירה אטיאס, שזו לגמרי השנה שלה והתקופה שלה במוזיקה. באמת כובשת בכל צליל שיוצא לה מהפה, ומוציאה עכשיו שיר חדש, שעושה פה ניים דרופינג של דוגמניות ישראליות, גם מחול, משווה את עצמה ועושה את זה בצורה סופר... פשוט נעימה כזאת, אני לא יודעת להגיד, אפילו סקסית כזאת, יש בה איזה קסם. הפקה מצוינת. קוראים לזה של ביה, שירה אטיאס.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: כאן גימל, אנחנו שווים על הכבישים לבדוק מה קורה נכון לעכשיו, כל העומסים, כל העניינים, אתם יודעים, של השעות, שעות השיבה מהעבודה. אז כך, הכביש 4 עמוס מחלף השיבה עד גבעת שמואל, גם עם מורשה עד גבעת שמואל, האחת מלטרונת שורש, מוצא עד הראל, הנבד בן שמן, גנות עד קיבוץ גלויות, 3 מהכניסה ליסודות עד הכניסה לטל שחר, גם ב-6 מחלף מאחז עד מחלף בית קמה, 5 ירקון עד קסם כבר שעתיים פלוס מינוס שם, 40 בדק עד אל על, חוץ מזה גם 45 צומת אתרות הצומת מחנה אופר, 65 בצפון מחלף עירון הצומת מימי, גם 70 סומך הדבליים בצפון, 77 צומת אישי עד זרזיר, 471 אונו עד בר אילן, ושילת עד מקבים ב-443. הפסקה קצרה ואנחנו שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי!
9: מברוק!
10: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
11: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קול מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידה.
14: נהייתי סופר סטאר
15: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
16: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
17: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אופרה חזה, הסימנים של אוהבים, כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש לדנה ברגר, שיר ששכב את זה במגירה עשור פלוס ורק חיכה לזמן המתאים. הנה הוא הגיע. אם נותרנו נאהב.

נועם קליינשטיין מיוור מביאה אותנו על 14, כמעט 13 דקות לפני 7, כאן ג', אנחנו ממשיכים עם ישי לוי, זיכרונו לברכה, באמת כמעט בלתי נתפס שהוא כבר לא איתנו, והוא שאיר לנו כל כך הרבה מוזיקה ונכסי תרבות ישראלים, וגם סיפור מאוד מאוד מורכב, כמו שבבריטניה יש והיה את אוזי אוסבורן ואת שרן אוסבורן, שהייתה האישה שאיתו והאישה שמאחוריו, אז גם ישי לוי ככה... בוא נגיד, הוחזק על ידי אשתו איריס, שעמדה לצידו ותמכה בו ברגעים הקשים של ההתמכרות לסמים, ובאמת רגעים שכללו גם אלימות קשה שהופנתה כלפיה, והוא כל כך העריץ אותה, ובטח בשנותיו האחרונות לא הפסיק לפאר אותה ולדבר עליה, ועל כמה שהיא באמת האישה של חייו, כמה שהיא אישה נאמנה. ישי לוי, המילים והלחן של זאב נחמה.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בצברים, ככה באמת. כאן ג' אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו להיום. תודה רבה ליוסף כהנא שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו.
0: אני לא גבר שבוכה בלילה.
1: אני עמלי חביב פרגון.
0: אם כבר מדברים אז לא כדאי לך להתחיל.
1: נפדים שלומי שבת.

0: מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
8: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, המתח הולך וגובר. רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי בכך שהוא פוסק בניגוד לסמכותו ובניגוד לחוק. היא הגיבה על הצו שהוצא בסוגיית המינויים במועצת הרשות השנייה. פסיכולוג המתמחה במניעת אובדנות מזהיר מעלייה בשיעור ההתאבדויות בקרב פצועי המלחמה אם לא ינתנו התקציבים המתאימים לאגף השיקום. והתחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי.
12: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס. כשבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
10: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. נכה צהל איציק סעידיאן השמיע בוועדת הכנסת כל זעקה על שחברי הכנסת לא דנים בסיוע ללוחמים שמרגישים שהמדינה שכחה אותם.
13: אני חושב שהתיקון הכי רכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל, לא בתיאוריה, שזה אמור להיות הערך העליון. ואתם מביאים לפה את התורה אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות.
10: הפרופסור יוסי לפיבלס, חבר בוועדת מור יוסף, שהמליצה להרחיב את הסיוע לפצועי צהל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בשלוש השנים האחרונות הוכפל מספר נכי צהל שאגף השיקום מטפל בהם מ-50,000 ל-100,000. הוא מביע תסכול מהודעת האוצר שאין תקציב למימון ההמלצות אחרי שהשרים כבר ברחו עליהן.
3: ישבתי עם שר הביטחון ושר האוצר, לא לבד, כל הוועדה, הם בירחו. שר הביטחון אמר לנו במפורש, אסור להוריד, רק להוסיף דברים, וזה מה שעשינו. ופתאום לקבל את ההודעה הזאת, זה ממש בושה, באמת, סליחה, אני, כאזרח אני אומר לכם, זאת בושה שהאנשים במקומות האלה לא שומרים על האזרחים ועל המילואימניקים שיצאו לשמור עלינו.
10: הפרופסור יוסי לוויבלס, מומחה למניעת אובדנות, הזהיר בתוכניתנו בנימיני וגואטה, כי אם לא נטפל בזמן בנפגעים הרבים, אנחנו צפויים לעלייה בשיעור האובדנות. משחקי המכבייה, שיא ישראלי חדש בריצת 110 מטרים משוכות. האצן סגי למדיאל עצר את השעון על 13 שניות ו-77 מאיות ושבר את השיא הקודם אחרי 19 שנים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי תחרויות האתלטיקה מתקיימות באצטדיון גבעת רם בירושלים.
14: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: התחזית בחסות?
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה.
15: התחזית בחסות?
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: עורכי החדשות רון אסיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
22: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
23: מחסני השוק
22: בבדוק.
24: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידיע.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
9: עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
11: זה לא ממני.
12: אז ממי זה?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו,
15: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
16: וואו.
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שנים כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים.

0: בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920. כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: קולמוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג מטריע כי אי ציות לפסקי דין של בית המשפט הוא קו אדום שאסור לחצות בשום פנים ואופן. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי הממשלה הפכה היום לעבריינית. נתניהו אומר כי הוא והנשיא טראמפ רואים עין בעין ב-99% מן הזמן, אך כמו בכל משפחה יש לפעמים מחלוקות. והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. כך כתב הנשיא הרצוג ברשת אקס. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי הממשלה הפכה היום לעבריינית.
6: ממשלת ישראל הודיעה היום שלראשונה בתולדות המדינה היא לא תכבד צו של בית המשפט. זה המשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל, זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. הממשלה הפכה היום לעבריינית. אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיד בבחירות, או שהיא תרמה בבחירות, או שהיא תודיע שהיא דוחה את הבחירות בגלל מצב ביטחוני מתוח או מכל סיבה אחרת, לא תהיה שום אפשרות לערער על זה בבית המשפט, מפני שמבחינתם אין יותר בית משפט.
4: לפיד אמר את הדברים בסרטון שפרסם הערב. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי ישראל לא תאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני.
7: בעוד אנו קשובים לאינטרסים של בעלי בריתנו, אנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים של ישראל. ובהקשר זה אני חוזר ואומר, עם הסכם או בלי הסכם, לא נאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני.
4: בהזכרה הממלכתית לחוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, אמר נתניהו כי צהל יישאר בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון. במישור הפוליטי שב ואמר כי לאחר הבחירות נידרש להקים ממשלה לאומית רחבה ככל האפשר. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר נתניהו כי אין קרע בינו לבין הנשיא טראמפ וכי הם רואים עין בעין 99% מן הזמן. עם זה, כמו בכל משפחה, יש לפעמים מחלוקות ואנחנו מדברים עליהן בצורה פתוחה, הוסיף נתניהו. על סגן הנשיא ונס אמר נתניהו כי הוא מכבד אותו וכי יש להם מערכת יחסים טובה מאוד, אכן זה אומר שהוא מסכים עם כל דבר שוונס אומר. את הדברים העביר כשבנו ישי בר יוסף.
3: כאן תחזית.
1: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה. הסקט יומי עם קרן נויבך.
2: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
12: מחסני השוק.
10: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
13: עורכת אסתי סילפן.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק. הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
6: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הקנון באתר.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע בפעם הראשונה על תקו בין אייזנקוט לנתניהו במספר המנדטים. אייזנקוט גם עוקף את נתניהו בשאלת ההתאמה לרשות הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה אומרת כי החלטת הממשלה בסוגיית הרשות השנייה היא ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות. הנשיא הרצוג מתריע כי אי-ציות לפסקי דין של בית המשפט הוא קו אדום שאסור לחצות.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. סקר כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מקבלת בפעם הראשונה מספר מנדטים שווה לליכוד 23. מפלגתם של בנט ולפיד ביחד מקבלת 16 מנדטים. לגוש האופוזיציה, בלא המפלגות הערביות, 57 מנדטים, ולמפלגות הקואליציה, 53. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל עם 41%, אחוז אחד יותר מלראש הממשלה נתניהו. מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואיילת שקד תקבל על פי הסקר 6 מנדטים. את הסקר עשו מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. היועצת המשפטית לממשלה אומרת בהודעה לבגץ כי החלטת הממשלה היום היא ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן. לדבריה, דבר חותר תחת עקרוניות יסוד של שלטון החוק. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר הערב כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב. אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. כך כתב הנשיא הרצוג ברשת אקס. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי הממשלה הפכה היום לעבריינית.
4: ממשלת ישראל הודיעה היום שלראשונה בתולדות המדינה היא לא תכבד צו של בית המשפט. זה המשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל, זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. הממשלה הפכה היום לעבריינית. אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיד בבחירות, או שהיא תרמה בבחירות, או שהיא תודיע שהיא דוחה את הבחירות בגלל מצב ביטחוני מתוח או מכל סיבה אחרת, לא תהיה שום אפשרות לערער על זה בבית המשפט, מפני שמבחינתם אין יותר בית משפט.
11: לפיד אמר את הדברים בסרטון שפרסם הערב. פעילות צהל בדרום לבנון, חוליית מחבלים של חיזבאללה הותקפה היום ליד המרחב שבו פועלים חיילי צהל. דובר צהל מסר כי כוחות מעוצבת הקומנדו זיהו את המחבלים בעת שרחבו על אופנועים. קצינים מצהל ומצבא לבנון פתחו בימים האחרונים ערוץ תקשורת בתיווך אמריקני כדי לקבוע אמות מידה ברורות שיגדירו מהו אזור נקי מחיזבאללה לפני תחילת פיילוט הנסיגה משני כפרים בדרום לבנון. גורם הבקי בפרטים אמר הערב לכתבנו איתי בלומנטל כי בלבנון מבינים את הצורך הישראלי בקביעת קריטריונים ברורים על סמך ניסיון העבר ולא לוחצים בשלב הזה על ישראל להתחיל בנסיגה. כדורגל בליגת העל, מאמנה של קבוצת עירונית וריה, מנהל הטכני, מאמן הכושר וחמישה שחקנים, הושעו זמנית בשל חשד למתן עירויים אסורים הנחשבים למשפרי ביצועים. כך הודיעה הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי עדיין לא ידוע מה יהיה משך ההשעיה ואם עירונית וריה תענש בהפחתת נקודות או אפילו בירידה ליגה.
13: כאן תחזית. הלילה המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: ג' עורכת אסתי סילפן.

פחד, אין יותר כלום. אני איש קש, אני עץ עקום, בשני חדרים מטפטף דולף. הזמן כמו טיפות עיניים

0: זהו?
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: נהייתי סופרסטאר
3: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ג' עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
7: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע בפעם הראשונה על תקו בין אייזנקוט לנתניהו במספר המנדטים. אייזנקוט עוקף את נתניהו בשאלת ההתאמה לרשות הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה אומרת כי החלטת הממשלה בסוגיית הרשות השנייה היא ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות. השר קרעי, יוזם ההחלטה, אומר כי הממשלה אינה מצייתת להחלטות לא חוקיות. התחזית דומה.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. סקר כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מקבלת בפעם הראשונה מספר מנדטים שווה לליכוד, 23. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 16 מנדטים. לגוש האופוזיציה בלא המפלגות הערביות 56 מנדטים ולמפלגות הקואליציה 53. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל עם 41%. אחוז אחד יותר מראש הממשלה נתניהו. מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואיילת שקד תקבל על פי הסקר 6 מנדטים. 36% ממצביעי הקואליציה סבורים שאופר וינטר הוא שצריך לעמוד בראש מפלגת ימין חדשה. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. היועצת המשפטית לממשלה אומרת בהודעת עדכון לבגץ כי החלטת הממשלה היא ניסיון נוסף וחמור לסכל החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן או להסתמך עליהן. היועצת בהרב מיארה מדגישה כי הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נשיא המדינה הרצוג אמר הערב כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, וכי מדובר בקו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. שר התקשורת קרעי אמר בתגובה כי הממשלה מצייתת לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. מדבריו הביא כתבנו שחר גליק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הכחיש הערב כי הממשלה החליטה שלא לציית לפסיקת בגץ, וכתב ברשת אקס כי אין מילה בהצהרה הקוראת לאיציות, אלא רק ביקורת חריפה על פסיקה הנוגדת את לשון החוק המפורשת. בדבריו, הממשלה הצהירה שתפעל בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. קצינים מצהל ומצבא לבנון פתחו בימים האחרונים ערוץ תקשורת בתיווך אמריקני כדי לקבוע אמות מידה ברורות שיגדירו מהו אזור נקי מחיזבאללה לפני תחילת פיילוט הנסיגה משני כפרים בדרום לבנון. גורם הבקי בפרטים אמר הערב לכתבנו איתי בלומנטל כי בלבנון מבינים את הצורך הישראלי בקביעת קריטריונים ברורים ולא לוחצים בשלב הזה על ישראל להתחיל בנסיגה. דבריו של שר החוץ הטורקי פידן, כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. השרה מירי רגב מהליכוד אומרת כי היא מתייחסת ברצינות רבה לאמירותיו של נשיא טורקיה, ארדואן.
7: ברגע שנבין שטורקיה מתחילה להוות איום על מדינת ישראל לא רק במילים, אלא גם בניסיון ומעשים, אנחנו נדע איך לטפל גם בטורקים ובטורקיה בדיוק כמו שטיפלנו באיראן.
12: השרה רגב אמרה את הדברים לדוב אייכלר במשדר הערב בכאן מורשת. מונדיאל 2026 בניו ג'רזי החל בעוד כשעה המשחק בין ברזיל לנורווגיה בשלב שמינית הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
8: עכשיו כאן תחזית.
12: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
13: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: גימל.
16: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי! אני באמת.
8: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שעתיתי.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
7: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מזכיר הממשלה יוסי פוקס מחיש כי הממשלה החליטה שלא לציית לפסיקת בגץ. כ-70 פעילי ימין ניסו לחצות היום את הגבול באופן לא חוקי לשטח סוריה. שורדי השבי סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו הערב. מונדיאל 2026 בניו ג'רזי מתחיל בשעה זו המשחק בין ברזיל לנורווגיה בשלב שמינית הגמר. התחזית דומה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הכחיש הערב כי הממשלה החליטה שלא לציית לפסיקת בגץ, וכתב ברשת אקס כי אין מילה בהצהרה הקוראת לאי ציות, אלא רק ביקורת חריפה על פסיקה הנוגדת את לשון החוק המפורשת. לדבריו, הממשלה הצהירה שתפעל בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. כ-70 פעילי ימין ניסו לחצות היום את הגבול באופן לא חוקי לשטח סוריה. כוח של צה"ל קפץ לנקודה, מנע את החצייה ועיכב את הפעילים. בצה"ל גינו בתוקף את ניסיון החצייה והדגישו כי מדובר באירוע חמור שהוא עבירה פלילית המסכנת את כוחות צה"ל והאזרחים. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. שורדי השבי סשה טרופנוב וספיר כהן התחתנו הערב. שניים נאלצו לדחות את חתונתם לפני כ-4 חודשים בשל המלחמה עם איראן. שניים נחטפו מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר, בזמן שבאו לבקר את משפחתו של טרופנוב בקיבוץ. אמו וסבתו של טרופנוב נחטפו גם הן ושוחררו, אביו נרצח באותה השבת. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. מונדיאל 2026 בניו ג'רזי מתחיל בשעה זו המשחק בין ברזיל לנורווגיה בשלב שמינית הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
12: עכשיו, כאן תחזית.
11: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף, ביום שלישי וביום רביעי. התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
12: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועצת המשפטית אומרת כי החלטת הממשלה בסוגיית הרשות השנייה היא ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות. כ-70 פעילי ימין ניסו לחצות היום את הגבול באופן לא חוקי לשטח סוריה. סקר כאן חדשות מצביע בפעם הראשונה על תקו בין אייזנקוט לנתניהו במספר המנדטים. שורדי השבי סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו. התחזית דומה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. היועצת המשפטית לממשלה אמרה הערב בהודעת עדכון לבגץ כי החלטת הממשלה היא ניסיון נוסף וחמור לסכל החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן או להסתמך עליהן. היועמ"שית הדגישה כי הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נשיא המדינה הרצוג אמר הערב כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, וכי מדובר בקו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. סקר כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מקבלת בפעם הראשונה מספר מנדטים שווה לליכוד, 23. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 16 מנדטים. לגוש האופוזיציה בלא המפלגות הערביות 57 מנדטים ולמפלגות הקואליציה 53. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה אייזנקוט מוביל עם 41%, 1% יותר מראש הממשלה נתניהו. מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואיילת שקד תקבל על פי הסקר 6 מנדטים. כ-70 פעילי ימין ניסו לחצות היום את הגבול באופן לא חוקי לשטח סוריה. כוח של צה"ל קפץ לנקודה, מנע את החצייה ועיכב את הפעילים. בצה"ל גינו בתוקף את ניסיון החצייה והדגישו כי מדובר באירוע חמור שהוא עבירה פלילית המסכנת את כוחות צה"ל והאזרחים. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. שורדי השבי סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו הערב. השניים נאלצו לדחות את חתונתם לפני כ-4 חודשים בשל המלחמה עם איראן. שניים נחטפו מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר בזמן שבאו לבקר את משפחתו של טרופנו בקיבוץ. אמו וסבתו של טרופנו נחטפו גם הן ושוחררו. אביו נרצח באותה השבת. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. מונדיאל 2026 בניו ג'רזי מתקיים בשעה זו המשחק בין ברזיל לנורווגיה בשלב שמינית הגמר. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
10: עכשיו כאן תחזית.
9: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב'.
4: בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. בכירים בצהל מזהירים מפני משבר חמור בכוח האדם בסדיר ובמילואים, על רקע אי העברת חוק הארכת השירות ל-36 חודשים, כפי שדורשים במערכת הביטחון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי משמעות המחסור היא שחיילים שאמורים להשתחרר בחודשים הקרובים יגויסו למילואים או לשירות בקבע. בניסיון להתמודד עם העומס על המילואימניקים, בוחנים בצבא צמצום משימות ושחרור של 10,000 אנשי מילואים ביום. ברחוב יפו בירושלים נדקר גבר כבן 30 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הרקע לאירוע אינו ברור. מונדיאל 2026 בניו ג'רזי מסתיים ברגעים אלה. המשחק בין נורווגיה לברזיל, התוצאה כרגע היא 2-0 לנורווגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית: טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

פורט, ואז שדיב.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. בכירים בצהל מזהירים מפני משבר חמור בכוח האדם בסדיר ובמילואים על רקע אי העברת חוק הארכת השירות ל-36 חודשים כפי שדורשים במערכת הביטחון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי משמעות המחסור היא שחיילים שאמורים להשתחרר בחודשים הקרובים יגויסו למילואים או לשירות בקבע. בניסיון להתמודד עם העומס על המילואימניקים בוחנים בצבא צמצום משימות ושחרור של 10,000 אנשי מילואים ביום. טורקיה וסוריה מנסות לדחוק את ישראל ממיזם הסחר איימק בין הודו לאירופה. לכתבנו רוי קייס נודע כי שר האוצר הסורי הגיע באופן מפתיע לפסגת ה-G7 בפריס, ושם בגיבוי טורקי ניסה לשלב את מדינותיהם בנתיב כחלופה לישראל בעקבות המשבר במצר הורמוז. למרות המהלך וההכרזה על חיבור מסילות בין סעודיה לטורקיה, באירופה מהססים לפי שעה לשתף פעולה מחשש מהגברת התלות הכלכלית בארדואן. המדינות המובילות ביבשת מעדיפות את הנתיב הישראלי ורואות בו הזדמנות לשילוב כלכלי של הפלסטינים ושל ירדן. מונדיאל 2026, נורווגיה ניצחה את ברזיל 2-1 במשחק שנערך בניו ג'רזי בשלב שמינית הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית: טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

שיחלוף עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך, יש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. בחלומות כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.